добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу.

0: Радіо Байрактар.
1: Національність мою знають усі. Я її не змінювала і ніколи не зміню. Незважаючи на те, що підлизування і ставання під прапори сильніших іноді приносять вигоду. Соломія Крушельницька. Українська оперна співачка.
0: Радіо. Байрактар.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Мангуст. Уявіть собі швидкого і впертого мисливця в небі. Це і є мангуст. Український реактивний перехоплювач для боротьби з ворожими шахедами. Інженери з Одеського конструкторного бюро «Технарі» створили безпілотник із реактивним двигуном і автоматичним наведенням, який працює так, ніби має власний бойовий інстинкт. До цілі «Мангуст» летить із крейсерською швидкістю 300-310 км на годину. Підіймається на висоту до 5 тисяч метрів. Цілком достатньо, щоб наздогнати будь-який ворожий шахід. Як тільки дрон помічає тепловий слід противника, фіксує його ще здалеку і на дистанції 150-200 метрів активує режим автоматичного наведення. Далі оператор може спокійно попити кави. Керування бере на себе автопілот. Кульмінація. Мангуст наближається, цілиться в гвинт або мотор ворога і стріляє дробовим зарядом. Простими словами, валить шахеди просто з дробовика. Після вдалого пострілу сам не вибухає та або продовжує місію, або повертається на базу. Один мангуст здатен знищити до 10-12 шахедів за весь цикл служби. І саме завдяки своїй багаторазовості доводить, ефективність – це не лише про кількість, а й про розумну економіку війни. Тож, коли йдеться про захист українського неба, мангуст уже в повітрі. Літає, ловить і збиває. Кожен наш дрон – це крок уперед до тієї перемоги, яку вже не зупинити. Слава Україні! Слава нашим героям!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Я свою норму кави знаю. Якщо пішла носом кров, значить можна ще дві чашки.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

несся по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх, і гнів.

0: Почуття гумору під час війни як бронежилет для душі.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день.
1: Вибач мені, мамо.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Олександр – механік-водій 1-ї окремої танкової сіверської бригади Сухопутних військ Збройних сил України. Для нього керування танком – це передусім відповідальність, адже поява броні на полі бою піднімає моральний дух піхоти. Під час одного з виходів на Донеччині екіпаж Олександра разом із ще однією машиною отримав завдання знищити ворожу посадку. На під'їзді до позиції танк атакував ворожий дрон, внаслідок чого один із членів екіпажу дістав поранення. Попри влучання та поранення побратима, танкісти не відступили. Олександр продовжив маневрувати, що дозволило екіпажу виконати всі поставлені задачі та знищити ворожий об'єкт. Запорукою успіху в таких стресових ситуаціях воїн вважає постійні злагодження, де кожен до автоматизму знає свою роль у команді. Відчуття, коли керуєш танком, неможливо описати. Це впевненість і честь. Досвідчена команда надзвичайно важлива, коли треба діяти під вогнем, зазначає Олександр. Сьогодні він продовжує боронити Україну, покладаючись на майстерність та взаєморозуміння зі своїм екіпажем. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: З'ясувалося, що якщо прикольно проводити час, зарплата закінчується за 4 дні.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
2: Піддаючись розпачу,

Читаємо наших на радіо Байрактар. Артем Полежака. Її нема. Вона давно померла. І прах її давно уже не прах, а сяйво луків у ранкових перлах і смог в русифікованих містах. Вона – цей дощ травневий серед ночі. Вона струмками в'ється, наче вуж. І очі – вже її не те, щоб очі, а відблиск вікон в люстерках калюш. Вона тепер бузок в пивній плящині і тютюновий дим в холодній кухні, і явний зміст в прихованій причині, і повний місяць, і порожні кухлі. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Горі і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: Старшина купив собі вітаміни для покращення пам'яті. І не може згадати, пив він їх сьогодні чи ні.
1: Радіо Байрактар.
2: Україна – це країна суперлюдей.
3: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
2: Радіо Байрактар.

0: Країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Перекта.
1: Життя пливе, немов бурхлива річка. Ми в ній в одній байдарці разом.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Маленькі дівчата виростають великих і злих жінок. І ті, що найгірші з них, не виходять з моїх думок. Скидають блискучу шкіру декілька днів підряд.

Маленькі дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики ні. Залатане серце сховаю в пляшку, шукайте його на дні. Я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов.

0: Бути дорослим – це шепотіти якого біса кожного разу, коли тобі телефонують.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
2: Бепетет.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар. Тече ріка, несе туман з матері.

0: життя на два берега.
1: Радіо Байрактар. Головне, що варто зрозуміти кожному українцю, це те, що він унікальний, тому що вільний. Богдан Ступка. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Я був полустанцем.

був повстанцем, за правду лив кров. Я був чорним вороном, подібним до тіні. У холодного яру останні години. Хто ворогу здався, кого страх поборов? Прийде повстанець і пролє вашу кров. Я був лісовим братом.

0: дуже дорослі іграшки. На радіо Байрактар. Гепард. Гепард – це німецька самохідна зенітна установка, яку військові іноді називають «зенітний танк», через те, що зенітка, власне, пересувається на гусеницях, як звичайний танк. Гепард призначений як для ураження повітряних цілей, таких як гелікоптери, літаки, дрони чи ракети, так і для підтримки піхоти у наступі. Повітряні цілі може вражати на відстані до 4 кілометрів і на висоті 3 кілометри. В наземних операціях підтримка гепардів відчутна, адже їх снаряди легко прошивають танк Т-72. Німецька зенітка має на озброєнні дві гармати калібру 35 мм, кожна з яких здатна вистрілити за хвилину 550 снарядів. Відповідно, дві – 1100 снарядів за хвилину. Гепард – машина, яка пристосована до вимог сучасної війни. Установка має два радари. Перший шукає ворожі об'єкти і передає другому радару, який транслює всі дані на систему керування вогнем. Завдяки цьому гепард здатен визначити ворожу ціль на відстані 15 кілометрів та перевести гармати в бойову готовність. Завдяки тому, що на борту встановлений спеціальний комп'ютер, який здатний приймати дані з інших радарів, німецька зенітка «Гепард», по суті, може бачити ціль поза своєю зоною. Наші воїни успішно пройшли навчання у Німеччині щодо управління «Гепардом» і передають досвід побратимам вже на нашій території. Віримо у ЗСУ, що звільняють українські землі від ворога.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Наш старшина, судячи з його розповідей, до повномасштабки служив у такій засекреченій частині, що міг сказати тільки одне – служив у берцях.
1: Радіо Байрактар. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.
2: Один старий козак вертався сам з війни до мій. Став на ночівлю в степові і люльку запалив. Розпряг коня, розвів багаття, заварив узвар. Та й бачу, скачуть вершники серед багряних хмар.

0: небесах свій вмити кров'ю тров. В світлім раю, в вільнім краю,
1: дай, козаче, на коня,

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Якщо ви заробляєте 30 тисяч гривень на місяць, а ваша дружина 20 тисяч, то спільний дохід у вас 30 тисяч гривень на місяць.
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
3: Україна моя, яка ж ти єдина.

панські вітрила, щоб навіть не сплили. Яке ж наше військо потужнє, незламне та мужнє. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь

0: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.
1: Розмови про колір болю.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: У нас було кохання з другого погляду. З першого я не помітив, що в неї своя квартира.
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: Вчителька казала, що виросту і нічого не досягну. Але моє ім'я вже пишуть на Кока-Колі.
1: Реклама. Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо «Байрактар».

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
4: Здоров, пацани, що ви там?
5: Та нічого, нормально. Вон Саня легкі 300 повезли. Завтра на штурму піде. А так, думаю, прорвемося. Боже нам поможе.

боюсь і помрем, але так ще хочеться жити. Жити, як в інші часи, жити і просто любити. Вірю, що я побачу той день, коли навкруги буде тиша, і я повернуся туди, де життя, але я вже буду геть.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти не просиш, всі ми в літературній піхоті.

мені, хто я. Залишила своє кредо, слово, моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. У Лариси Косач, і ми забили, та у катакомбах все написано. І ми проспали, та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: Вчора з дружиною спробували Камасутру. Ну що сказати, книга краща.
1: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна.

Радіо Байрактар. Коли уроки історії погано запам'ятовуються, вони повторюються. Микола Левицький, український громадський діяч. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 27 травня відзначають своє 10-річчя сили спеціальних операцій.
2: ССО – це наймолодша та найзасекреченіша гілка армії. Да. Якщо звичайна піхота – це молот, то ССО – це скальпель.
1: Дуже красиво ти сказав, Костя. А ще красиво сказав мій друг Толя, який був свого часу командиром батальйону, і це був піхота.
2: Так.
1: Він каже, сидимо завжди ж десь на позиціях, типу, багато роботи, приїжджає ССО, намісили глини і поїхали.
2: Так, ну, слухай, вони не тримають окопи, але роблять не менш важливу роботу. Залітають в глибокий тил ворога, роблять там ювелірну бавовну, викрадають генералів, ламають зв'язок і непомітно зникають. Здурів чи що?
1: Костя, я так показую, що їхній символ вовкулака.
2: Окей.
1: Перевертень, чи називає також з ременем. Це відсилка до козаків-характерників, насправді, які за легендами вміли перетворюватися на вовків,
2: так,
1: бачити вночі і ловити кулі голими руками.
2: Враховуючи, що ми про ССО не знаємо майже нічого, може це і не легенда.
1: Все можливо.
2: Значить, пройти відбір, тобто селекцію в ССО – це справжнє пекло. Курсанти тижнями сплять по 2-4 години, бігають десятки кілометрів з мішками піску, проходять психологічний пресинг, відсіюється до 80-90% кандидатів.
1: Так.
2: Але це ті, хто прям в бойові якісь спецоперації.
1: Ну, взагалі ця селекція, або її ще називають Q-курс, то він лиш для діючих військових. Для цивільних там зовсім інший тест.
2: Ну, суть та сама, просто назва змінюється.
1: Не пали контору, Костя. А ще вони, ССОшники, кінти НАТО.
2: Прям кінти, прям на каву.
1: Давай прям кінти назвемо. Окремі підрозділи українських ССО першими серед країн, що не входять до альянсу. Пройшли сертифікацію.
2: Так.
1: І тепер пацани з дівчатами мають право заступати на бойове чергування в складі сил швидкого реагування НАТО.
2: Тільки чомусь зараз НАТО просить наших бійців ССО їх чомусь навчити.
1: Попрошайки такі. Mm-hmm. Да? Ну, більшість їхніх операцій ми не дізнаємося ніколи. Я зараз про ССО або десь років через 50. Але знайте, якщо десь на окупованій території раптово вибухнув склад.
2: Mm-hmm.
1: Або самоліквідувався колаборант.
2: Ой-ой-ой.
1: Наймовірніше, це робота цих хлопців і дівчат.
2: Але ССО це не тільки рекси в полі. До складу сил спеціальних операцій входять підрозділи ІПСО,
1: да,
2: це інформаційно-психологічна операція.
1: Таким.
2: Тобто ці військові воюють не лише автоматами, а й мізками, а зламуючи російські ефіри, запускаючи правильні чутки і змушуючи ворога панікувати без жодного пострілу.
1: Костя, ну ця інформація, чесно, була така, ніби, знаєш, чату GPT. Тобі от пісню краще.
2: Пісня є.
3: Іду на ви, коли країні так потрібно, коли тремтять від страху вороги, коли від терористів помирають винні, без зайвих слів стаю. Іду на ви, для мене честь, то не прості слова, це те, що безперечно має значення, коли на моїй землі трапилась війна. Іду на ви, це моє спецпризначення.
1: Зазвичай Ізюмов пише пісні з гумором, але ж ми розуміємо, сили спеціальних операцій можуть і штурманути студію.
2: Може бути.
1: Зі святом вас, дякуємо за вашу роботу.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: Вона сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні 0161 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву «Карти Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
5: Це була реклама. На радіо Байрактар.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Слухайте радіо «Байрактар».
7: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
4: Слухайте музику української перемоги.
7: Одна за твої руки.
4: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
8: Живу між видохом і вдохом.

тіло моє, ніби бити током. Сиджу, мовчу, джойнт кручу, вдихаю, видихаю, ще одне літо.

0: Ну, то ж знай, що якщо на очах твоїх будуть сльози, і навіть якщо між нами міста, чи ми на морозі, навіть якщо тисячі тих, навіть якщо я прийду серед ночі.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Ударні дрони Hornet вже стали одним з наймасовіших та найуспішніших засобів на Збройні Сили оборони для ураження російської логістики в глибокому тилу. Однак досі публічно про ці дрони відомо надзвичайно мало. Компанія-виробник не розкриває навіть їхніх загальних характеристик, але...
3: Але, Костя?
2: Але в мене є пісня про Hornet.
3: Hornet, той ударний Hornet, що жужжить над вухом, ти його послухай, і вже не можеш їсти, вже не хочеш пити, тут хоч би дожити, але московити будуть трохи вбиті. Ось такий той Hornet.
4: А чому пісня про Hornet набагато краще, ніж будь-які твої авторські пісні?
2: Hornet робить дуже важливу справу.
4: Він допомагає. Це був жарт, в тебе. Дуже класні.
2: Дуже дякую.
4: Давай поговоримо про Hornet.
2: Давай.
4: Поїхали.
1: Курс молодого бійця.
4: Американський Hornet, або його ще називають Чершень, це найновіший супертехнологічний дрон-камікадзе літакового типу.
2: Так.
4: Тобто як літачок такий невеликий. Останнім часом про нього реально почали дуже багато говорити, бо він влаштував справжню дронову блокаду окупованого Донецька, тимчасово окупованого Донецька, і ключових трас на Крим.
2: Нічого собі.
4: А росіяни в своїх панічних пабліках прозвали його Марсіан-2.
2: Марсіан? Це тому, що розпропаганда каже, що за нас тепер воюють не тільки бойові комарі, а й інопланетяни.
4: Ні, Костя, хоча ідею ти їм вже підкинув.
2: Не дякую.
4: Росіяни прозвали цей дрон Марсіан-2, бо його мізки, тобто те, що всередині, працюють на космічних технологіях американського марсохода.
2: Ти серйозно?
4: Так, Костя. Американські вчені, значить, навчили марсоход орієнтуватися по-іншому. Значить, дрон через камеру безперервно фотографував поверхню під собою. От, комп'ютер миттєво порівнював ці картинки і так розумів свій маршрут. Це називається оптичною навігацією.
2: Нібіга собі.
4: А потім запхали цю систему в дрон Hornet.
2: Я вивчаюсь, а Трампу вже дали за це Нобелівську премію?
4: А мали б, це ж не його розробка.
2: А докажи, судячи з його постійних заяв, все, що я в Америці придумав Трамп.
4: Логічно.
2: Ще до народження.
4: Ну так. Саме тому Hornet отримав мізки від найкращих світових IT-технологій. Чому отримав? Тому що його придумав генеральний директор Google.
2: Ого.
4: Щоб ти собі розумів. Да, коштує така штука порівняно недорого, для військової техніки менше, як 6 тисяч доларів.
2: Всього на все 4 ланоса, недорого.
4: Ось це ж ти міг би кожній своїй дружині залишити по ланосу і ще один собі.
2: Точно, я, дурак, Volkswagen Жук купив.
4: Тепер будеш мудріший.
2: Ну, да.
4: Ну, що ще цікавого про ту оптичну систему? Завдяки їй його неможливо заглушити жодним ребом, бо він взагалі не використовує GPS. Дрон просто дивиться собі на землю і дороги точно так само, як гелікоптер на Марсі.
2: Так.
4: Або, якщо він буде налаштований на роботу на тих самих радіочастотах, якими користуються самі росіяни. Він може і так працювати. І коли вони будуть коли він буде летіти так, якщо вони спробують його заглушити, то повністю вимкнуть зв'язок своїм солдатам.
2: Скажіть, будь ласка, чого нам цього не розказували десь на трудовому навчанні?
4: А на яких табуретках тоді б сиділи вчителі вдома?
2: Згоден.
4: Ну, Костя, трошки думай.
2: Да,
4: ну і на фінал. Зовні це двометровий літачок з міцного пінопласту, який майже невидимий для радарів, але здатний летіти на 130, десь 160 кілометрів в глибокий тил. Наче звичайний авто, він тримає швидкість близько 100 кілометрів на годину, проте під час атаки розгадяється до 200 кілометрів і б'є в ціль. На борту несе 5 кілограмів вибухівки, чого з головою вистачає, щоб знищити техніку або якісь там бліндажі.
2: Саш, ти такий мал. Да. От що б ми без тебе робили?
4: Нормально би жили.
2: Ну, в принципі, так, логічно. Дякую за інформацію.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
5: Реклама.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
5: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: «Літо, камон!»
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
9: «Наш випускний 2026».
5: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
7: 31 травня в ТРЦ «Лавін» розіграш 1 мільйону гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КДЕ. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс». Здійснюй покупки в ТРЦ «Лавін» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингові Дім». Ліцензія МБУ №181 від 2.01.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.Молдюа». Живий звук.
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Гра «Словниковий запас».
1: Яка б не була погана погода, які б не були настрої, ми з Сашою продовжуємо вивчати українську мову.
2: Вивчати
1: поглиблено, тому що такі слова, які нам загадує Олена Зінченко, просто їх не використовують в побуті. Це чисто її якийсь фетиш.
2: Інколи здається, що цих слів взагалі не існує.
1: Можливо, так.
2: Але, каже Олена Зінченко, наша редакторка і продюсерка нашого шоу, що таке існує.
1: Окей.
2: І кожного дня вона готує для нас ось ці цікаві, рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. І наше з Костю завдання просто утворити з ними речення, покладаючись лише на своє звучання і на свою фантазію.
1: Більше все ж таки на фантазію.
2: Да. Готовий?
1: Я так. Оленка, що там розказує?
2: Доброго раночку!
3: Хлопці, привіт.
1: Привіт!
3: Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «блаватний».
2: Я вже казав, що, типу, здається, що ці слова взагалі не існують.
1: Та ні, точно існує, бо я чув 100%.
2: Да?
1: Да, і навіть правильну відповідь чув 100%, чи я її пам'ятаю, це вже під питанням. Ну, спробуй, дивись.
2: Колись,
1: я закохався в свою Даринку через її блаватний колір очей.
2: Типу блакитний.
1: Ну, типу,
2: але так. Він якийсь має інший відтінок.
1: Так, якийсь там бирюзовий. Я не пам'ятаю. Щось пов'язане з кольором.
2: Цікаво.
1: Можливо.
2: Це зовсім інше, Костя.
1: А тебе що?
2: Зайшов у магазин на Троєщині. Кажу, добрий день, а можна мені жуйку? А продавець мені, чуєш, а ти що так зі мною базариш? Ти що, сильно блаватний чи що?
1: Типу, модний. Ну, давай послухай правильну відповідь.
2: Типу, дерзкий.
1: А, окей.
3: Блаватний – прикметник, що описує волошковий, небесно-блакитний або синій кольори. Блават – це синонім до слова «волошка». У реченні це звучить так. Хлопці, а у кого з вас очі блаватного кольору?
2: Візюмова.
1: Ну так,
2: Візюмова.
1: Ну слухайте, двічі, навіть тричі не одружуються просто так. Це все через колір очей.
2: Думаєш?
1: Ну харизма ще.
2: Думаєш?
1: Ну може те, що я на гітарі вмію грати.
2: Думаєш?
1: Я не знаю, а що тоді?
2: Ну, хороше питання, Костя.
1: Ну так, дійсно хороше. Так, загалом, якщо хочете говорити українською впевнено, без проблем і без страху, користуйтеся, значить, курсом «Укрбезпроблем» від Олени Зінченко, тому що мова відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Реклама на радіо Байрактар.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
7: Весілля близько, Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда – як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Радіо.

0: Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.
1: Теплі хрущовки, темні двори.

я не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в наді.

0: ти.
1: Реклама. І оп, поміняли позу.
0: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
5: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
1: Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Юля! Юля!
2: Ого, а що сталося?
3: Юля Стародубцева. Наша тенісистка.
2: Так.
3: Українська.
2: Так.
3: А обіграла другу ракетку світу жіночу.
2: Ого.
3: Вчора.
2: Ого.
3: Рибакіну, яка не так давно обіграла Сабаленку, та що нейтральна.
2: Ніфіга собі.
3: Ну, це дуже... Там прикол, знаєш, в чому? Тому що...
2: Я проспав цю новину, Костя.
3: Ні. В неї її хлопець, це її тренер. І він сказав, як увійдеш в топ-50, я зроблю тобі пропозицію. Вона зараз 54-та. Прикинь,
2: ти, дядя,
3: як людина хоче, як людина хоче заміж.
2: А, зробить. Дівчата, коли, якщо хочуть заміж, повірте мені.
3: Там, наші
2: ні, не так, повірте Ізюму.
3: Да, повірте. Там у Світоліна і Костюк пройшли далі в Ролан-Гарос, і це найпрестижніший турнір, а на секундочку.
2: Ми скоро будемо з тобою так розбиратися, Костя, в великому тенісі, так, що футбол відійде на заднє місце.
3: Ну, якщо дівчата виграють, а футболі не виграють, да, то що робити?
2: Може їм в теніс перейти?
3: Може бути. А 7.56, добре раночку всім. Послухаємо музику української перемоги. За 4 хвилини Кирило Бондаренко в новинах розповість, що ж там і в тенісі відбувається, і в цілому світі.
2: І в нього вдома.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
5: бум-бум.
4: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Я також скажу, що долари треба міняти.
3: Кость, давай спочатку знайдемо долари.
2: Це вже друге питання.
3: Ну, звісно.
2: Перше питання, значить, знову, значить, встановив рекорд долара. Додав 3 копійки.
3: Так ти ж.
2: Кожного дня, знаєш, по 3 копійки. Як казала мама, копійка до копійки.
3: Да. Та і вже ладно скупляєш.
2: І дефолт. Да. Ну, зараз це, значить, скільки? 44 гривні і майже 30 копійок.
3: Отак от.
2: Вон так от. Ну, що я можу сказати? Гривня! Непогана валюта.
3: Непогана.
2: Мені комфортно із нею. Наші ті доляри, я ще чув, там є якесь євро, не бачив.
3: Це що таке взагалі?
2: Це щось таке заперебриковське.
3: Але... Поняв.
2: У мене ж син в Австрії, попрошу, хай мені сфоткає
3: свої
2: сфотки. Євро, центи. Так, а значить, новини прямо зараз і про це, і про інше. Кирило вже сидить такий, сумує, думає, що ви там оце базікаєте. Кирило, давай говори гарно.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Цієї ночі вибухи лунали у Полтавській та Сумській областях. Деталі у наступних випусках. До слова, у Харкові через падіння дронових уламків вночі пошкоджень зазнав паркан приватного будинку. Люди цілі. Майже півмільйона загиблими втратила окупаційна армія з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Такі дані британської розвідки оголосила директорка британського центру урядового зв'язку Енн Кіст-Батлер. Долар встановив новий рекорд. Знову додав 3 копійки. Офіційний курс від Нацбанка на сьогодні – 44 гривні і майже 30 копійок. Євро теж додав 51 гривня і 54 копійки. В обмінниках та банках ціни можуть бути трохи вищими. І про приємне. У Нижньому Новгороді російська РЕБ-система спрямувала дрон в будівлю обласного суду. Про постраждалих, на жаль, невідомо. До слова, моніторингові канали писали, що вночі на Росію, окрім дронів, летіли ракети. У 6 навчальних центрах сухопутних військ запровадили оновлений стандарт БЗВП. Тривалість незмінна – 51 доба. Перелік управ майже теж не змінили, однак відкоригували логіку викладання – від простого до складного. Щодня курсанти відпрацьовують ключові навички до автоматизму. Тривалість тактичної до госпітальної підготовки збільшили на 12 годин. Особливий фокус – на протидії малим дронам. І на сам кінець про великий теніс. Перша ракетка України Еліна Світоліна упевнено перемогла іспанку Кеведо і вийшла до третього кола Ролан Гарос у Парижі. Результат двох сетів 6-0, 6-4. Наступною суперницею Еліни буде німкеня Тамара Корпач. Також до третього кола Ролан Гарос пройшли Марта Костюк та Юлія Стардубцева. Остання здобула найрейтинговішу перемогу для України на французькому мейджорі. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Щоб ти розумів, я в куртці прийшов сьогодні.
3: Щоб ти розумів, я прийшов без куртки.
2: Да, я бачу, що ти тремтиш до
3: сих пір. І трошечки замерз.
2: Слухай, ну це відображає нас, українців. Знаєш, життя в Україні – це завжди бути готовим до блекауту, ядерної зими, кінця світу, то одночасно планувати ремонт, відпочинок і що вдягнути влітку, яку куртку.
3: Да, да, Костя,
2: це приблизно про нас.
3: Да. Реально прохолодно стало. Кажуть, що от ближче до кінця тижня прийде якийсь холодний циклон і вночі буде до плюс, але 5,
2: от,
3: а потім десь знову буде потепління, коли поки що не зрозуміло. Сьогодні в більшості регіонів України дощі, місцями з грозами, на заході температура до плюс 18, сухо буде у Львові, Закарпатті і Прикарпатті, в решті західних регіонів короткочасний дощ. На півночі до плюс 15 також короткочасний дощ, сталевий схід прогріється до плюс 18, дощитиме місцями з грозами. На півдні в українському Криму до плюс 21, дощитиме в Криму. В центральних областях і в столиці сьогодні максимум плюс 16. Також протягом дня може пройти дощ. Наразі в Києві без дощу плюс 11.
2: Наразі у світі відзначають Міжнародний день миротворців ООН.
3: Ого!
2: Зберуться, посидять, що-то там.
3: Позіхають, як
2: я. Щось, коротше, буде вирішуватися. Ну, взагалі, організація дуже цікава, але, ну, як на мій суб'єктивний погляд, не дуже потрібна. А не мені вирішувати, я розумію. Тому поговоримо, можливо, щось знайдемо там і корисне. Да?
3: Да.
2: За 2 хвилини.
3: Да.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 29 травня буде Міжнародний день миротворців.
2: А що це у нас за стурбоване лице таке, Костя?
3: Хочу відповідати всім миротворцям ООН.
2: Та ну ладно тобі, щось вони та й роблять.
3: Щось та й роблять, Саш, але складається враження, що просто сидять на мінімальці, бо так зручно, знаєш?
2: Костя, ну чекай, на мінімальці. Мінімум на 21600, щоб мати бронювання.
3: Точно.
2: Да, зрештою, значить, будемо говорити про людей, хто в синіх касках лізе в гарячі точки планети, щоб розрулювати конфлікти.
3: Це про ООНівців. А, до речі, чого саме в синіх касках?
2: Блакитні каски, Костя, з'явилися через брак грошей і часу.
3: Ага, то вони не тільки стурбовані, ще й скупердяї виходить.
2: Та ні, ну під час Суецької кризи 1956 року, значить, солдати з різних країн приїхали, і вони там зливалися в бою. Угу. І виникла така трошечки паніка, як їх розрізнити. Грошей на нову форму не було тоді, тому звичайні армійські каски просто на швидку руч балончиком пофарбували в яскраво блакитний колір ООН, та й все.
3: Ну. Мене в селі бабуся так фарбою гусей позначали, щоб знати, яких ввечері додому гнати, яких ні.
2: Шикарне порівняння.

0: українську мову як селючу. А тепер такий, ми його захищаємо, бо він не говорить.
1: А гівна мерзла, не хочеш москаль? В сраку граний.
0: Красиво. Але все, не все, Костя. Історія, для прикладу. Україна, частина Великої Росії, Київ, мать городов, Шевченко, руський поет, ще трошечки і Лесю Українку в руській народній пісні припише.
1: Поцілують собаку в сраку, хіба наші військові не просто так стоять на фронті.
0: Не просто так, Костя. Да, до речі, про наших військових. Вони в місіях ООН, це просто легенди. Значить, українські вертолітники в Африці вважалися богами пілотування.
1: Так.
0: Вони брали на себе найдикіший треш. Значить, садили гвинтокрили на вулкани, уяви собі, витягували людей з непрохідних джунглів, коли інші країни просто боялися піднятися в повітря. В 22-му році, понятно, що нашим хлопцям довелось повернутися додому, щоб захищати вже власну землю, але все ж.
1: Куди не глянь, Сашо, наші люди найкращі, особливо військові.
0: Це точно. Тим більше, що туди йдуть не за грошима, знаєш.
1: Здрасті, ООН ще й не платять за це?
0: Ні, платять, іначе як непогано. Просто для військових із бідних країн це шалені статки, а от європейці туди їдуть точно не заради грошей, а чисто таке досвід і кар'єра.
1: Привіт до нас, панове європейці. Тут і досвід, і кар'єра, і платять наче непогано іноземцям. А найголовніше, зможете потім внукам розказувати, що росіяни еволили, коли це було мейнстрімом.
0: Так, такого ООН не навчать.
1: Ага.
0: Хоча за миротворчі місії їм все-таки потрібно подякувати.
1: Ну да, да, да.
0: Не нуда нада, а Костя, дякуємо.
1: Низькі укліни, цьом вам в лобік.
0: Молодець.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар. Я відчиняю
3: двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
7: Смачно?
8: Дуже!
7: Це морозиво Хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
10: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
10: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
13: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
14: Оце так школа! Оце так знижка!
15: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
16: Деталі на сайті optima.school.
17: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
18: Це була реклама на радіо Байрактар.
19: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Кажуть, там Саша в спорті наші почали непогано себе показувати.
2: Так, Кость, ти просто я в спорт. А, теніс.
1: Теніс. Тому якби на цьому все. А хоча? Дивись, Лігу конференції, значить, футбольний турнір виграла.
2: А, футбольний, я думав, це якийсь пісенник.
1: Англійський клуб Crystal Palace 1-0 вчора обіграв. Вільярреал, здається.
2: Наша нам ця інформація?
1: А тому що Шахтар програв в півфіналі саме Crystal Palace, тобто він програв переможцю. Тобто, ну, не все так погано, я тобі скажу.
2: Ну, типа, ми з найгіршого шукаємо найкраще, так?
1: Ну, типа, так. Про що ще говорили українці минулої доби?
2: Розказую.
0: Про що говорять?
2: Головне диво дня. Під завалами музею Чорнобиль, який постраждав від атаки 24 травня, виявили 30 експонатів.
3: Чорнобиль є багатосенсовим. Куточок, який мене...
2: Це точно.
1: Ті експонати – це всі ми. Вже давно під завалами, але тримаємось.
2: О, як ти сказав, красиво. Да. Верховній Раді зареєстрували проєкт закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо запровадження перерви для психологічного розвантаження працівників.
4: Вам треба навчитись долати гнів. Для цього є різні інструменти.
2: Так.
4: Наприклад, дихання.
5: Вогнем дихати, чи що?
1: Чого, якщо така пауза, то можна я піду вже?
2: Кость, ні.
1: А, ні?
2: Працюємо далі. Потім відпочинеш.
1: Тиран Президент Олександр.
2: Володимир Зеленський надіслав президенту США Дональду Трампу і Конгресу США термінового листа із попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні.
6: Ісусе, тобі даю.
1: І смішно, і грішно. Але Трамп в цей момент запускає TikTok. Ти пріоритети відчув?
2: Да, до речі.
1: Це новина, до речі, офіційна.
2: Угу. Ну і мешканець Дніпра через суд вимагає, щоб магазин взуття компенсував йому 200 тисяч гривень, бо продавець неправильно підібрав розмір взуття, задавши чоловіку моральних страждань.
7: Чоботи, чоботи, ви мої, наробили клопоту.
1: Я за братом, за своїм братом колись доношував взуття. Що він знає про моральні страждання, цей чолов'яга?
2: Що ти знаєш про моральні страждання? Я за сестрою доношував.
1: О, божечки, Саш. Не застряли, дякую за новини.
2: Будь ласка.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
8: Реклама. Я все виміряв. Плитки вистачить.
9: Не вистачить.
10: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
11: А який сьогодні дей? Піца дей? Crazy Day? Забігаю Pizza Day. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Pizza Day. Твій дей має смак.
12: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тодд», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум –

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Світ зійшов з розуму.
2: Давай. Ось,
1: вже давно, мені здається, але все ж таки, значить, чому? Влада Бангладешу наказала скасувати жертвоприношення буйвола, це тваринка така, якого прозвали на честь президента США Дональда Трампа. На рішення вплинув раптовий сплеск популярності тварини в новині. Отак-то. І кажуть, що він має такий характерний чубчик.
2: Це всі новини?
1: У мене все. Ну, до речі, є фото, значить, в мережі цього буйвола. Виглядає він свіжіше за Трампа, я так чесно.
2: Да. Багато буйволів виглядають свіжіше за президентів,
1: вони просто
2: які,
1: п'ють омегу-3.
2: В яких уже кукуха там зозуля свистить.
1: Ну, от
2: куди...
1: таке. Бачиш, а за це Трамп попросить Нобелівську премію. Тому що мою честь називають буйволів. Я сам буйвол.
2: Єдине, що ми можемо йому дати, це погоду в Україні на сьогодні. Якщо вона йому знадобиться, можливо, він захоче якось завітати. Прямо зараз про погоду.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 28 травня на календарі. 8.29 на годиночку. Сьогодні в більшості регіонів України дощі, місцями, навіть з грозами. На заході до плюс 18 прогріються стовпчики термометрів. У Львові, Закарпатті, Прикарпатті сухо. В решті західних регіонів короткочасні дощі. На півночі плюс 15, а температурний максимум, короткочасний дощ. На сталевому сході 18 з позначкою плюс дощі, місцями з грозами. Mm-hmm. На півдні в українському Криму, значить, температурний денний максимум плюс 21, дощитиме в Криму. В центральних областях, у столиці України, місті Києві плюс 16 сьогодні, друзі мої, дощитиме. Тому беріть з собою, на всяк випадок, парасольки. Наразі в Києві плюс 12, то й візьміть і курточки ще. Не пожалкуєте.
1: А яка година?
2: 8.30.
1: А годину ми на чому дивимось?
2: На годиннику.
1: А як ти сказав спочатку?
2: Я не пам'ятаю.
1: На годинничку.
2: І що? І що?
1: У нас за 3 хвилини гороскопчик.
2: А, починається.
1: Я ж знайшов цю якусь нову фішку, за що тебе будуть постійно
2: відмахувати.
1: За 3 хвилини у нас буде гороскопчик від Костічки і Сашечки. Дочекайтеся.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ну, я думаю, вже можна відкрити секрет.
2: Ану.
1: Сьогодні прем'єра моєї пісні «Люся, вибачай».
2: О, Боже,
1: на всіх музичних платформах вона вже є і скоро буде на радіо Байрактар. От, і я вирішив сьогодні гороскоп пошукати, який ти співак.
2: Так.
1: І в мене є питання.
2: Давай.
1: Ну, наприклад, там телець Надя Дорофеєва, прагматичний, неймовірно працьовитий виконавці з чуттєвим голосом.
2: Хорошо.
1: А, значить, Діва, Джамала, творці глибокої, осмислені та технічно досконали музики. Стрілець Олег Скрипко.
2: Угу.
1: Волелюбні музиканти. Чому не Костя Ізюмов? Ну, я ж теж стрілець. Ну, я недостатньо написав пісень. Три – це забагато чи замало?
2: Який ти співак, ти написав.
1: А, типу, я не співак? А, друг.
2: Ну, хто, як не я?
1: То в мене був Костя. Саша Крамер, тепер це скотина.
2: Насправді там класна пісня, ми її послухаємо трішечки пізніше. Кось, зараз давай про гороскоп поговоримо. Поїхали.
0: Гороскоп.
2: Овне, оточуючі не віритимуть очевидним речам, але ваша категоричність лише все зіпсує. Не намагайтеся нічого доводити, бо ваші слова сьогодні полетять в порожнечу.
1: Ну чекайте, є овни, яким я, ну, вірю.
2: Кому?
1: Овну Маргариті Сімоньян, це рашківська пропагандистка.
3: Та здрасте, а що б це?
1: А як можна не вірити словам? В гарячій війні ми НПЗ отремонтуємо за 2 дні. Ну що їх там ремонтувати, господі? Ну НПЗ.
2: Да, навіть спорити не буду.
1: І не треба.
2: І телець. Зірки кажуть, що прийшов час припинити жувати соплі і відкладати важливе рішення, інакше воно просто стухне і втратить сенс.
1: Угу. Близнюки, ваш язик сьогодні – це чарівна паличка,
2: так,
1: щоб це не значило. Тому сміливо вивалюйте на близьких свої божевільні ідеї та почуття. Вас точно зрозуміють правильним чином. Раки, ви нарешті відчуєте, що ліміт безкоштовного розгрібання чужого лайна на роботі повністю вичерпано. Терміново вмикайте пасивний відпочинок, інакше вибухнете від вигорання.
2: І слухай, Кость, щоб уникнути вигорання на роботі, треба користуватися правилом 30-30.
1: Що це за правило таке?
2: 30 хвилин працюєш,
1: так,
2: а потім звільняєшся і на 30 років йдеш в гори.
1: Куди скидати резюме?
2: Тобі не підходить, ти військовий.
1: Точно.
2: Леве, старі схеми в роботі сьогодні остаточно накриються, але натомість в голову прийде настільки нестандартна геніальна ідея, що ви самі з неї офігієте. Ризикуйте, бо це ваш квиток до визнання.
1: Не знаю, наскільки вона геніальна, але ви точно офігієте від цієї ідеї.
2: Цікаво.
1: Якщо носити смарт-годинник на нозі,
2: так,
1: то люди ставитимуться до вас з обережністю і повагою.
2: Бо подумають, що ти дурачок,
1: Костя. Ні, Саш, бо смарт-годинник на нозі виглядає як браслет, який одягають злочинцям, поняв?
2: Такий трошки дурачок. Діве, час дістати з шафи скелет старого конфлікту, який вже покрився пилом, і нарешті остаточно викинути його на смітник, щоб звільнити місце для нормального життя.
1: Терези, навіть якщо ви на 100% праві, просто емоції і дозвольте іншим залишитися дурнями, бо доводити щось комусь сьогодні – це марна трата сил.
2: Добре.
1: Скорпіон, ваша сила духу сьогодні проб'є будь-яку стіну, а критики не зможуть вас зламати. Ви просто зціпите зуби, переступите перешкоди і вийдете з будь-якого замісу переможцем.
2: Є відчуття, що директор, чи то власник, чи то сам Макдональдс на Лук'янівці в Києві по знаку зодіаку Скорпіон.
1: Чого?
2: Ну, бо з минулого обстрілу, від якого він був сильно пошкоджений і тиждень не пройшов, Костя, він вже працює.
1: Серйозно?
2: Да, а це вже на секундочку був 7-й випадок пошкодження закладу.
1: Бігтесті мені в рота, красунчики реально.
2: Кажи. Стрільці, не хапайтеся за 100 справ одночасно і не починайте нічого глобального, бо є великий ризик накосячити там, де зазвичай усе працює ідеально.
1: Да, візьміть просто одну пісню сьогодні, назвіть її, не знаю, «Люся, вибачай», наприклад, випустіть на всіх музичних платформах, і це буде одна, але велика справа.
2: Ось, прем'єра твоєї пісні за 1.5 години, ми пам'ятаємо.
1: Ну, я думав, може...
2: Думати тобі не треба, Костя, краще співай.
1: Ну, добре.
2: Козироги, вимкніть внутрішню драму через дрібні факапи, адже вже за пару днів ви навіть не згадаєте, через яку нісенітницю так сильно парилися.
1: Добре. А Водолій, напишіть або зателефонуйте людині, з якою капець, як давно не спілкувалися. Від неї прилетить або крута порада, або інсайт, який переверне ваші плани.
2: Вчора, значить, говорю з товаришем.
1: Так.
2: А він мені каже, чи думав ти, Саша, про те, що 100% мужиків з'їли будь-який фрукт, якби його запропонувала гола жінка?
1: І до чого це?
2: Костя, Єва ж давала Адаму заборонений пліт. Гола!
1: Да.
2: Тоді не було ще секонд-хендів чи інших магазинів одягу. Якби вона була одіта, Адам би стримався, нічого би не взяв, і все було б по-іншому.
1: Саш, є відчуття, що твої антидепресанти ще не почали діяти.
2: Або вже почали.
1: Або так, так. Да. типу, досить сидіти на лавці запасних і нескінченно думати. Просто підніміть дупу і зробіть, бодай, мікроскопічний крок до своєї мети.
2: От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть всесвіт любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
0: Реклама на радіо «Байрактар».
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: платформа «Ескімо». Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті «золотакраїна.com».

0: краще, ніж один.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 31 грудня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Прадове в Україні 01601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: У навчальних центрах сухопутних військ впроваджено оновлений стандарт базової загальновійськової підготовки. Я пам'ятаю стандарти, коли я в 23-му році проходив БЗВП,
2: так.
1: І в мене навіть про це залишилась пісня.
2: Давай.
1: І ще два тижні, і закінчаться підйоми ті о 6-й ранку.
2: Або в 5-й.

0: торнув. Інструктор ж зовсім був невинен. Колбасило трошечки.
1: Колбасило трошечки.
0: Хотів бути краще, але там щось.
1: Зрозумів.
0: Тридцяточку відтискань і нормально вже можна було.
1: Трішечки все змінилося. Я розкажу. Дивіться, я не проходив ще поки що без ЕВП, але інформацією володію.
0: Ану, розповідай.
1: Поїхали.
2: Курс молодого бійця.
1: Уявіть, що раніше навчання в учебці часто нагадувало спробу вивчити вищу математику за місяць.
0: Уявив.
1: Да. Купа теорії, зазубрювання книжок, біганина, яка не завжди відповідала тому, що реально відбувається на фронті. Тепер все перевели на рейки здорового глузду і реального досвіду війни.
0: А інструкторів перевели на рейки здорового глузду всіх?
1: До речі, про інструкторів також буде. Значить, я буду порівнювати, як було раніше, як стало тепер. Принцип навчання. Раніше все й одразу. Багато теорії, лекцій, спроби охопити неосяжне за короткий час і так далі.
0: Так,
1: зараз
0: таке.
1: Від простого до складного. Тобто, кожен рух повторюють щодня до автоматизму, поки руки самі все не зроблять.
0: Тобто, починаємо ми з того, що чистимо щодня автомат, навіть якщо він не стріляв. Це просто спогади з моєї попередньої бригади.
1: І зуби.
0: Ага.
1: Тактика і робота в команді. Значить, раніше були такі загальні маневри великими групами, ротами чи батальйонами, ну, як в старих підручниках. Тепер ставка буде на двійки, трійки і четвірки. Будуть вчити виживати і воювати маленькими згуртованими групами.
0: Я пам'ятаю, як нас навчали. Ми в певний момент 12 людей гуськом йшли в одному окопі, ще третій тримав червоний прапорець. Ну, щоб дрону було краще видно.
1: Краще, щоб було видно. Да, тепер буде по-іншому.
0: На щастя, поміняли.
1: Медицина. Базовий курс до медичної допомоги був раніше і все, да? На класі дурнікет, по суті, і можна хлопці йти додому.
0: А тепер?
1: Зараз плюс 12 додаткових годин практики. Да, тепер це буде поглиблена догоспітальна допомога, бо так мід що?
0: Так, мід потрібен.
1: Рятує життя.
0: Скільки має бути турнікетів у військового?
1: Три.
0: Які три? Скільки в тебе частини?
1: Чотири.
0: Які кінцівки? От так.
1: Бачиш? Бачиш? Зразу видно, що людина не проходила без ЕВП.
0: Пройдеш.
1: Далі, захист від дронів. Раніше були теоретичні поради, як ховатися від БПЛА або просто стрільба по умовних цілях. Тепер буде реалістичне полювання з лазертагом. Тобто на рекруті будуть полювати справжні FPV-дрони, а бійці будуть вчитися їх збивати чи ховатися в реальному часі. Ну і хто буде навчати? Про інструкторів.
0: Про інструкторів.
1: Раніше вони могли змінюватися і навчання часто було знеособлене. Тепер буде прям менторство. За кожним взводом закріплений свій командир, інструктор, які будуть вести хлопців від першого до останнього дня. І це дуже і дуже потрібно.
0: Сподіваємось, на практиці буде так само гарно, як ти розповів, тому що, ну, знаємо, ми не всі навчальні центри дотримуються.
1: А що ти вчителя перебиваєш? Це ще не все.
0: Це ще не все.
1: Ні, поява буде просунутого рівня, до фахова підготовка. Це як в університеті. Знаєш, є обов'язкові предмети, а є курси за вибором для найрозумніших. Тільки тут обирають не професію, а військову суперсилу. Якщо ти, наприклад, показуєш круті результати і маєш мотивацію, ти можеш факультативно, тобто додатково, вчитися на одну з трьох дефіцитних спеціальностей: стрілець-оператор, стрілець-рятівник і командир малої тактичної групи. І найголовніше, час той самий, 51 день. Ну, але якість вже трошечки краще.
0: Так от, я сподіваюся, що ця програма буде запроваджена не просто на папері, а дійсно буде виглядати на практиці так само гарно, як ти сказав. Бо знаючи багато навчальних центрів, не понаслишки, як то кажуть, то є питання.
1: Так, будь-яка бригада, яка нас чує, візьміть зиму ще раз на БЗВП.
0: Не перепідготувати не можна.
1: Не можна, ай-яй-яй. Так,
0: можна
1: так хотів,
0: на да? якісь курси додаткові. На БЗП вже я вже все вмію.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
7: «Наш випускний 2026». 26.
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, вчора сталося 317 боєзіткнень. Найактивніший ворог на Покровському напрямку. Минулої доби окупаційна армія скинула понад 200 керованих авіабомб та застосувала більше 8 тисяч дронів-камікадзе. Разом із тим убитими та пораненими рашисти знову втратили більше тисячі солдатів. Далі про підтримку. Сьогодні Швеція може оголосити про передачу Україні додаткових літаків «Кріпен». Як пише місцева преса, старіші моделі Київ отримає безкоштовно, а новіші – за кредит Євросоюзу. Тож очікуємо на офіційну прес-конференцію прем'єр-міністра Ульфа Крістерсона на повітряній базі «Уплант». Росія готує додаткову мобілізацію. Йдеться про щонайменше десятки тисяч солдатів, повідомив президент Володимир Зеленський. Передусім, ворог іде на це, аби компенсувати особливо високі втрати в Україні. За повідомленням глави держави, Москва не готується до справжньої дипломатії. Водночас світ має важелі впливу, аби РФ завершила свою війну, наголосив президент. Канадський газ заміщатиме російський на світових ринках. Про це заявив прем'єр-міністр країни Марк Карні. На західному узбережжі спорудили новий експортний термінал скрапленого газу. Канада – це одне із вирішень енергетичної безпеки Європи та Азії, зазначив Карні. І наостанок про футбол. Напередодні англійський Кристал Пелас здолав іспанський Райо Вальєкано 1-0 та виборов трофей Ліги конференцій. Для лондонців це перший єврокубковий трофей в історії клубу. Додам раніше ще одна англійська команда – Астон Вілла – виграла Лігу Європи. Тепер очікуємо на фінал Ліги чемпіонів. У суботу 30 травня Арсенал гратиме із Парі Сен-Жермен. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: В Нижньому Новгороді кацапська система РЕП спрямувала дрон прямо в будівлю обласного суду.
3: Вибухнув?
2: Ні.
3: Чого?
2: Ну, не знаю.
3: Блін. Хтось помер?
2: Ну, ні.
3: Чого?
2: Не знаю.
3: Блін.
2: Ну, чекаємо. Ну, типу, як РЕП, якщо він садить, значить, дрон, то він не обов'язково буде вибухати.
3: Ось. Ну, прикро. Може, наступний вибухне. Давай про погоду.
2: Про погоду. Значить, зараз.
3: Ти забув?
2: Сьогодні.
3: Опади.
2: В більшості регіонів України сьогодні дощі місцями з грозами. Знайшов. Так. На заході температура до плюс 18. Сухо буде у Львові, Закарпатті і Прикарпатті, так. А от в решті західних регіонів короткочасний дощ. На півночі до плюс 15 також короткочасний дощ. На сталевому сході плюс 18. Дощ місцями з грозами. На півдні в українському Криму до плюс 21 дощитиме в Криму. В центральних областях і в столиці сьогодні максимум плюс 16. Також протягом дня може бути дощ. Наразі в Києві плюс 12, сонячно, вітряно, але дощу поки що немає.
3: Михайла Старицького знаєш? Ні? Розкажу за 3 хвилини. За 2, за 1.5. Швидко розкажу.
2: Вже.
3: Давай.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ніч яка місячна, зоряна ясна, видно, но хоч голки збирай. Вийди, дівчинонька, праці зморена, хоч на хвилиночку вгай.
2: Так, ну пісня гарна, Костя, ну не твоя.
1: Так, цю пісню написала людина, яка не просто писала, а створювала епоху. Людина, без якої не було б українського театру таким, яким ми його знаємо.
2: Кость, ну якби не передісторія, я подумав би, що ти про себе говориш.
1: Ні, я про Михайла Старицького.
2: Давайте, будь ласка, детальніше дам про цю постать. Говоримо, Костянтине, я вас дуже прошу.
1: Із задоволенням, пане Олександре.
3: Ага.
0: Наша історія.
1: Отож, Михайло Старицький.
2: Так, розказуй, чим він крутий.
1: По-перше, писав п'єси «Ой, не ходи грицю», «За двома зайцями», «Не судилась», «Циганка Аза». Ти знов це все вперше чуєш, да?
2: Та ну ні, звісно, Костя. «За двома зайцями» бачив і чув. Проня Прокопівна – то взагалі легенда. Я ж не яка-небудь просто людинка. Я особа благородна.
1: Божечки, Саша, не дарма моя мама тобі пиріжки передавала. Це її улюблена п'єса.
2: Старицький.
1: Так, коли в Російській імперії забороняли українське слово, він, Старицький, виводив його на сцену.
2: Хорош.
1: Коли було модно писати «общепонятно», він писав українською.
2: Вже подобається,
1: а
2: дядько.
1: А його тексти – це діалог з народом, де є і жарт, і біль, і музика.
2: Слухай, я не бідний, я просто временно обмежений в фінансах.
1: Знову кредитку не можеш закрити?
2: Це цитата Голохвостова з тієї ж культової п'єси «За двома зайцями». Так, до речі, цікавого. Старицький організував власну театральну трупу. Наче разом з Марком Кропивницьким, Іваном Карпенко-Карем і Панасом Саксаганським.
1: Так це і була Dream Team української сцени, Саш.
2: Ну, це якби зараз ти і я, і наш звукач Ілюха організували п'єсу «За двома
1: пиріжками в магазин», Саша. П'єса б не дотягнула до антракту, знаєш, через відсутність акторів, які погнали за добавкою.
2: Знаєш, Костя, твій голос іноді так противно звучить, краще мовчи.
1: Не можу, Саш. Та не можу. Михайло Старицький – це той, хто давав українській культурі голос, коли її намагались змусити мовчати. А чим є гірше?
2: Всім.
1: Обідно.
2: Ну, трошки є, але трошки правда.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
9: Ми – Збройні сили України. Четверта окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом. Айтівець за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю. 096-175-1103.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих

0: винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Проект «Життя наповно» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ну, про Костю Ізюмову це занадто гучно сказано. Людина сьогодні має презентацію своєї нової пісні. У нас презентація буде десь орієнтовно за годинку. Зараз він бігає по іншим радіостанціям. Колись Фреймут казали, не бігайте по іншим радіостанціям. Костя побіг. Ну, нічого страшного. Да, ми будемо говорити, він скоро повернеться, буквально 2-3 хвилинки. Я буду говорити про те, що Зеленський вніс до Ради законопроєкт про ратифікацію кредиту від Європейського Союзу на 90 мільярдів євро. Давайте простою мовою розбиратися, що це таке. Значить, домовилися про величезну фінансову подушку на 2 роки. На 26-27 рік нам позичають 90 мільярдів євро. Найкрутіше в цьому кредиті – це умови повернення. Значить, Україна не буде віддавати його зі своєї кишені зараз. Відсотки покриє сам Євросоюз, а тіло кредиту ми почнемо повертати тільки після того, як Рашка виплатить нам репарації за війну. Тобто, фактично, платити за цим рахунком змусять агресора. Дуже сподіваємося, що це так і буде. Президент сьогодні подав в Раду документ, щоб остаточно запустити цей процес на 26-й рік. Значить, цього року вони нам мають дати уже першу половину – 45 мільярдів. Їх поділять на дві частини – це буде зброя 28,3 мільярда і на життя країни – 16,7 мільярдів. Це там гроші, щоб платити пенсії, зарплати вчителям, лікарям і взагалі тримати економіку на плаву. Я тільки що сказав, що тебе немає. Я вже вернувся. Як прийшла презентація?
2: Прикольно, сумбурно.
1: Все добре. Все, далі. Я продовжую про те, що ми ратифікуємо, значить, кредит 90 мільярдів від Європейського Союзу. Чому гроші затрималися? Бо вони мали бути раніше, тому що, значить, Угорщина заблокувала виділення цих коштів. Вони поставили ультиматум, не дамо грошей, поки Україна не відновить постачання нафти через трубопровід «Дружба». Ситуація була тупікова, але потім сталася магія, помінялася повністю влада. От ми відновили трубопровід «Дружба» і все відновилося, все круто, бабки скоро будуть до нас. Але є певні умови від Європейського Союзу. Для першого траншу ми повинні подати закони про скасування пільг на міжнародні посилки, тобто ті, що з-за кордону. Для другого траншу остаточно ухвалити ці закони і для третього траншу реформувати інші податкові пільги. Чи добре це? З однієї сторони, да, тому що нам треба гроші і на армію, і на, в принципі, на життя, на економіку. Але з іншої сторони, ось ці от податкові всякі закони, вони трішечки ущемляють людей, тому що, ну, простими словами, ми могли за кордону замовити щось більш-менш дешевше, а тепер потрібно, можливо, потрібно буде платити за це податки. Тому, як то кажуть, з двох кінців палка гостра. Кажуть так, Олі Костя?
2: Мені здається, це щось придумав, але тепер це стане таким, знаєш, прикметами.
1: Да.
2: Одна з прикмет України.
1: Головне, що Говірок. Ми робимо щось для того, щоб отримувати кошти. Ми не стоїмо на місці, будемо слідкувати далі за ратифікацією, за тим, чи будуть приймати закони, які нам каже приймати Європейський Союз. Але давайте будемо відверті, гроші нам дуже і дуже треба. Тому якось зціпимо зубки та й будемо жити.
2: Особливо Крамару. Треба гроші, щоб закрити кредитку. Але не про це, а поки музика української перемоги. Мовчки було краще.
1: Краще було когось, поки ти був на іншій радіостанції.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
5: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
5: Наш випускний 2026.
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
7: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, ознайомтесь з інструкцією та розвитися з лікарем.
8: 31 травня. В ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень. Серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку «КД». А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе.
7: АТ «Банк Клірингу Дім». Ліцензія МБУ номер 171 від 2.01.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
9: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
10: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений

я у краї цьому лишаюсь. Не засипати снігом, небом пам'ять не стерти. Ворог збився зі сліду,

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Пам'ятаєш, Саша, на телеканалі, не буду казати на якому, була погода, і значить закінчилась вона. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті
2: так,
1: погоди.
2: Пан Микола це
1: да,
2: робив.
1: Пан Микола, Микола на погода. Для Києва треба завершувати фразою «Нехай шахеди і циркони не роблять планом перепони». Життя, життя в Україні вносить свої корективи.
2: Да, ну, до речі, це дуже складно, тому що, типу, знаєш, розганяється зараз в мережі від багатьох людей, і від політиків, і від військових, і від цивільних, про те, що, типу, там готуються масовані обстріли Києва, і це по центрам прийняття рішення. Ну, ми розуміємо,
1: більше,
2: що чисто...
1: Де,
2: більше, як і ПСО, да, але ми розуміємо, що вони все-таки можуть обстрілювати, і ти кожен вечір, от я особисто, кожен вечір лягаю спати, і там є два телеграм-канали, які кажуть реально, типу, чи щось летить, чи не летить, і я читаю, і вони пишуть, поки чисто, я такий...
1: Саш, ти четвертий рік працюєш в ЗМІ і не розумієш, ну, нас обстрілюють уже той самий четвертий рік,
2: Кость,
1: і також
2: розумію.
1: Скрізь.
2: Просто це... дуже багато роботи, і хочеться хоча б, я не кажу прям висипатися, хоча б чуть-чуть побачити, як виглядає той сон. Такого закімарити на, год... на, що, поняв, це... на годинку.
1: Побачиш, як то кажуть, на пенсії.
2: Поняв.
1: А про погоду поговоримо прямо зараз.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 28 травня на календарі.
2: Не треба кричати на мене.
1: Добре, 9:30 на годиночку. Сьогодні в більшості регіонів України дощі, місцями з грозами. На заході до плюс 18. Сухо буде у Львові, Закарпатті, Прикарпатті. В решті західних регіонів короткочасний дощ. На півночі 15 градусів тепла. Це буде температурний максимум в день. Дощитиме. На сталевому сході плюс 18. Дощ місцями з грозами. На півдні в українському Криму 21 градус тепла. Це буде сьогодні температурний максимум. Дощитиме в Криму, в центральних областях і в столиці України, місті Києві протягом дня плюс 16 прогріються стопчики термометрів, дощитиме наразі в столиці плюс 12, і ось вже починає потрошку накрапати, і так буде начебто до часу, потім 2 години перерву, потім знову накрапає.
2: Ой, Костя, та без різниці, господи, дощ нас точно не зламає, тому точно. Що українці не зламні, і взагалі все, що відбувається в Україні, особливо то, на жаль, після обстрілів, це можна назвати все-таки оцим одним крутим словом незламність. І про неї ми хочемо поговорити за 3 хвилини, тому що є бізнеси, які працюють, не дивлячись ні на які пошкодження. Дочекайтеся, зараз коротка реклама, музика української перемоги і повертаємось.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто знає.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Костя, що таке справжня стійкість?
2: Це українці.
1: І
2: не знаю, наші тенісистки, людина, яка пише сценарій на шоу «Супермама», мій перший Ланос, що ти хочеш?
1: Як ти це все в одному реченні зібрав?
2: Це ж по запчастинам, як Ланос.
1: Ясненько, Костя. Ні, я не про це. Я про Макдональдс на Лук'янівці в Києві, який відкрився після російської атаки 24 травня.
2: Відкрився? Там же розфігачило все, я проїжджав буквально вчора, бачив.
1: Ну от, Костя, стоїть. Символічно, що саме в день обстрілу заклад відзначав своє 29-річчя. І це взагалі був перший відкритий МАК в Україні.
2: Блін, ну треба сходити привітати.
1: Да. Що ти їм подаруєш?
2: УБД, блін, Саш. Учасник бойових дій.
1: Понятно. Ну, значить, під час атаки вибухова хвиля пошкодила фасад і вибила вікна, а знаменита ось літера М оплавилася і деформувалась трішки.
2: В коментарях, до речі, люди просять не змінювати вивіску після ремонту. Угу. Кажуть, вона вже стала символом стійкості Лук'янівки.
1: Я тобі більше того скажу, Костя. Люди з різних районів приїжджають саме на Лук'янівку, щоб підтримати і відчути цей дух незламності. Молодці.
2: Слухай, я тобі скажу таке. Ця літера М реально як українці. Трошки покоцані. Да. Не ідеально виглядаємо, але тримаємось.
1: Ну, скільки можемо. Наскільки але можемо. Тепер треба ще й бік тесті старий повернути.
2: Бо так смачніше.
1: Бо котлети готуються на двосторонньому грилі, а там завжди гаряче.
2: Господі, Саша, не одним Макдональдсом, як то кажуть. Так. Згадуємо і кафе Хого, яке на Подолі в Києві відкрилося буквально за день до обстрілу. І там, значить, повибивало всі шибки, і зраночку прийшов один з власників і роздавав безкоштовно всім каву.
1: Отак от.
2: І я пам'ятаю, ввечері ми з моєю коханою прийшли туди подивитися, там такі черги були. Ну, вони дуже хвилювали, що бізнес щойно відкрили, його одразу розвалили, а люди таке зробили, допомогли і підтримали, що, я думаю, вони ще і в плюсі.
1: Головне якесь диво, да?
2: Да,
1: але
2: диво,
1: головне
2: це дуже...
1: диво дня це під завалами музею Чорнобиль, який постраждав від атаки 24 травня, виявили все-таки 30 експонатів.
2: Вцілілі?
1: Да.
2: Клас. Слухай, да. Всі ми як ті експонати, вже давно під завалами, але тримаємось.
1: Звучить як пісня.
2: Пісня є. Як тобі сказати, зазулю вже важко тримати, бо ті людожерні кати дістали давно, вже менше трясуться ноги, але лиш почув тривогу, здіймаємо пил з підлоги, летить те лайно, тримайтеся міцно.

0: дуже дякуємо всім, хто тримається і далі. Дякуємо людям, які підтримують. Одне одного, тому що кафе сказали, там відновлять за гроші. Меблеві компанії сказали, що дадуть свої меблі. Все працює. Ми не зламні завжди. Шкода, що ми, звичайно, це інколи відчуваємо тільки в критичних моментах, але ми точно не зламні. Тому підіть в кав'ярню на Подолі, випийте кави і заплатіть за неї. Підіть в Макдональдс, купіть бургер і заплатіть за нього. Ну, там, в принципі, ви не можете не заплатити. Підтримуйте один одного. В цьому і є наша незламність.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на радіо Байрактар.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
4: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
5: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Гра «Словниковий запас».
1: Мова – це зброя. Мову треба знати, щоб потім хтось не прийшов зі словами «Ми будемо захищати рускоговорящее населення». От, нам ваш захист уже, знаєте, на Лук'янівці по горло. І не тільки на Лук'янівці, а точно. По всьому ЛБЗ.
2: Вчіть, будь ласка, українську мову. Вчіть дітей своїх української мови.
1: Це дуже велика
2: вона
1: проблема
2: зараз. Вона ж така красива. Господи, Боже мій.
1: До речі, тим більше, щоб як вчити. Як мінімум, через те, що вона дуже гарна. Вона набагато краща за оту.
2: І з нами вчіть. Ми ж для чого це все придумали? Для вас же ж, ріднесеньких
1: наших. Ну, не прям
2: ну, здрасті, це ми придумали цю гру?
1: Да. Ну, давай тепер детально.
2: Олена Зінченко, наша редакторка і продюсерка нашого шоу. Значить, вона кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. От, і наше завдання з Костю скласти з ним речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. А вона в українській мові розбирається, ця пані прекрасна.
1: Оленка, що там сьогодні? Розповідай.
3: Хлопці, привіт.
2: Добрий день.
3: Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом партика.
1: Ні, ну слухай, коли я казав вчить, значить, я казав, що не через страждання, а якось там
2: да,
1: з любов'ю.
2: А я хочу сказати, що партика. Типу, ну, партика відбиває будь-яке бажання взагалі вчити українську.
1: Партика це взагалі матюк чи що?
2: Ну, так. Да. Ну, такий, знаєш, приходиш до логопеда, він каже, скажи партика, картавому.
1: У мене от єдина думка, що це щось пов'язане там з городом. Там, в дитинстві дідусь, коли бачив, як я партикою город копаю, казав, що в мене руки не з того місця ростуть.
2: О,
1: і тут або сапка, або лопата.
2: Цікаво.
1: Щось не
2: у мене взагалі геть інше.
1: Геть інше.
2: Коли мама в дитинстві застібала мені курточку, то я завжди боявся, щоб вона не прищемила партику оцю от ото на горлі. Знаєш, що це завжди
1: кадик,
2: шкірку, типу, тут прищемляли, воно больно так було. Капець.
1: Боже,
2: Сажа,
1: це в тебе фантазія. Давай.
2: У мене партика.
1: Це в тебе партика. Давай послухаємо правильну відповідь.
2: Давай.
3: Партика, скипка, шматок хліба, але часто це слово почали використовувати і на позначення інших шматків, не лише хліба. Наприклад, партика сала. У реченні це звучить так. От би зараз партику хліба та часничком натерти, та борщу зі сметанкою.
1: Відповіли ми з тобою як дві партики лайна, знаєш?
2: Це точно, Костя. Ну, ми старалися.
1: Так.
2: Ну, тепер будемо знати.
1: Будемо. І хочете знати і ви, значить, користуйтеся «Укрбезпроблем» від Олени Зінченко. Курс, який ви можете скачати в тих інтернетах і говорити українською краще, ніж ми з Крамером. Говоріть легко і без проблем, і без страху, бо мова відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Реклама.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
8: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
9: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
10: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
11: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
12: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:56 в Україні. Доброго раночку.
2: А так, знову скасовуємо зраду. Десь Крамер буквально 10 хвилин тому писав, що посольство США все ж таки виїжджає. І тут одразу вже інформація про виїзд посольства США не відповідає дійсності. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.
1: Добре.
2: Тому, значить, ну що, ви розумієте, наскільки ця інформація має вплинути на наш мозок, щоб ми почали нервувати. Тому, виходячи з цього, робимо висновки, що це в першу чергу ІПСО, в другу чергу чуємо, значить, повітряну тривогу, ховаємося. 9:56 на годиночку, зараз музика української перемоги, за 4 хвилини Кирило Бондаренко в новинах розповість, що?
1: Відбувається в Україні і світі.
2: Те що, молодець, Саш, майже 5.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: А не можна також ще трошки повчитися в школі?
3: Я хочеться дуже.
2: Да там просто з 1 вересня в усіх школах оці обіди будуть нормальні.
3: Дивно,
2: там...
3: що це говориш ти, а не я.
2: Ну да. 1 мільярд гривень на модернізацію харчоблоків у всіх школах України.
3: Наші виділив. Бутерброди були дешевші.
2: Наші бутерброди. Я пам'ятаю, так. Мені давали там копійок 50 гривню, і я на цю гривню Костя. Міг купити собі дві булочки.
3: Давай
2: чайок.
3: Будемо відверті. Ти народився Сішки, в той час, коли тобі давали ще голубів з дому. Щоб ні, ти мені, в школі ні,
2: мама дуже смачні бутерброди робила.
3: Мама твоя молодець. Давайте послухаємо ще Кирила Бондаренко. У нього теж є впевнений шикарна мама, бо такого чоловіка виховала.
2: No.
3: Продовини, Кирило, будь ласка.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист неба. З учорашнього вечора бронці знешкодили 138 зі 147 шахедів та дронів інших типів. Крім того, окупанти випустили по Україні одну аеробалістичну ракету «Кинджал». За даними командування, є влучання на 7 локаціях. Троє людей дістали поранення на Дніпропетровщині. Ворог більше 20 разів атакував два райони безпілотниками та артилерією. У полтавській громаді дронові уламки пошкодили приватні будинки та господарські споруди. Люди цілі. Звістка з парламенту. Сьогодні президент вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію кредиту ЄС на 90 мільярдів євро на цей та наступні роки. Більшість суми збираються спрямувати на оборону. Також фінансова допомога від партнерів має посилити бюджетну частину, забезпечити макрофінансову стабільність та покриття дефіциту державного бюджету. Інформація про виїзд посольства США не відповідає дійсності. Про це повідомили в МЗС України. До цього низка медіа з посиланням на головну дипломатку ЄС Каю Калас написали про те, що єдине посольство, яке покинуло Україну на тлі погроз Росії – це США. З вересня теплі обіди мають отримувати учні перших 11 класів по всій країні. Уряд розподілив 1 мільярд гривень на модернізацію більше 70 харчоблоків. До слова, сьогодні безкоштовне харчування мають усі діти у прифронтових громадах, а також учні початкових класів в усіх областях. І на сам кінець, на лондонському аукціоні Крістіс у липні мають продати 700-річний рукопис про короля Артура, Мерліна та пошуки Святого Грааля. Манускрипт, який оцінюють у 1,5-2 мільйони фунтів, містить 126 мініатюр із сусальним золотом. Дослідники сподіваються, що після продажу рукопис потрапить до публічної колекції. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Кажуть сьогодні в усіх регіонах України, да, люди.
3: От хто каже,
2: почекай. В усіх регіонах України буде музичний оргазм від нього і пісня Кості Ізюма. Жартую.
3: Навіть наша Катя СММниця поржала з цього.
2: Ну да.
3: Хто кажуть, чат ваших дідів чи?
2: Ні. Якщо про погоду, то це синоптикиня Наталя Діденко. Ми завжди посилаємося на її, да, на її прогнози.
3: Я сподіваюся, що вона не штучний інтелект.
2: А прикинь?
3: Та ні, наче ні. В більшості регіонів України сьогодні дощі місцями будуть з грозами. На заході температура до плюс 18, буде сухо у Львові, Закарпатті і Прикарпатті. В решті західних регіонів короткочасний дощ, ну і точно не буде сухо в нашій студії, бо ж Костя Зіму прийшов з новою піснею. На півночі плюс 15, короткочасний дощ. На Сталевому сході плюс 18, місцями дощ з грозами. На півдні в українському Криму до плюс 21, дощитиме в Криму. В центральних областях і в столиці максимум сьогодні плюс 16, дощитиме. Наразі в Києві плюс 12 і трішечки накрапав дощик, тому якщо ще не вийшли з дому свого, візьміть парасольки, не забудьте.
2: Ти смієшся там з приводу того, що я випустив пісню. Для мене це дуже важливо. По-перше, це така реінкарнація мого минулого. Я точно зрозумів, що я хочу співати. Я змінив трошечки, ти знаєш, своє сценічне ім'я. Я був Костянтин Ізюмов, прибрався в Кості Ізюмов. Ну, це дуже кардинальна зміна в моєму житті. Але, ну, я дійшов в 38 років дійти до того, що ти хочеш співати. Це, знаєш, так, треба бути трішечки...
3: Кость, давай ми послухаємо зараз пісню «Української перемоги». Нормально.
2: Потім мою.
3: Потім вже твою презентуємо.
2: Ну, добре.
3: Не перемикайтеся через одну пісню, презентація від Кості Ізюмова.
0: Погода на радіо Байрактар.

того, що мілко пірнав, і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Ну, прям наші кращі. Ну, прям аж так вже. Ви теж вже не видумуєте. Костя Ізюмов у нас сьогодні в гостях. Значить, з чого ми розпочнемо? Співак. Костя, приїхала твоя мама.
2: Нарешті. Будує.
1: Значить, Костя у нас співак, військовослужбовець Збройних сил України і ще й радіоведучий. В нього, кажуть, до речі, дуже красивий і харизматичний колега Саша Крама. Не знаю, наскільки
2: я, до речі, з цього боку на тебе ще ніколи не дивився. Це так якось по-новому. Я сів просто на гостьовий стіл.
1: Стілець. Да. Значить, Костя, поговоримо про твою пісню.
2: Так.
1: Ти навчався в Великій Британії за програмою Interflex.
2: Базова загальновійськова підготовка у 23-му році була саме такою.
1: Так, це не все-таки всіх. Закордонна мілітарна база. Яким був твій перший ранок після повернення в Україну?
2: Перший ранок, я його зустрів вже в своїй наступній бригаді, там, так, де я прокинувся. Це був другий поверх, це була, значить, на підлозі щось нам постелили.
1: Відчуття які були? От ти прокинувся, ти в Україні, ти вже військовий.
2: Складні були відчуття, бо я пам'ятаю, що я приїхав трошки з якимсь багажем, якусь суму, тому що, ну, по-перше, ми там за 2 місяці з хлопцями якось з братерства у нас відбулося, і вони ж всі роз'їхались по своїм бригадам, і було якось не по собі, тому що хтось там поїхав одразу на якісь гарячі точки, хтось пізніше, ну, і взагалі якось такий розрив був шаблона, і я б не міг спочатку якось зорієнтуватися, де я.
1: Так, це правда, тому що ти ж потім прийшов до нас знову на радіо, типу, ми тебе чекали 2 місяці, і ти якось не міг зібрати раму. Але зібрав раму.
2: Дуже правда.
1: Твоя пісня «Люся, вибачай».
2: Так.
1: Я ж не просто так запитав, що ти навчався в Великій Британії. Розкажи, як це пов'язано взагалі?
2: Ну, дивись, різні шляхи у людей.
1: І бувають.
2: Да, у нас війна, і багато хтось добровільно, хтось за покликом держави.

0: розійшлись. Ну, після мого повернення, так. Да. І ми говорили, типу, а чого так? Ну, от я залишилась сама, ти поїхав на армію. Ой, тобто на армію, кажу, на навчання, а я тут одна, і що мені робити? І я такий, ну, вибачаю.
1: Тобто, пісня?
0: Ну, типу, мене якби держава покликала, це не прям так, що...
1: Тобто, пісня про те, що переживають багато сімей, особливо військових, і їхніх дружин або дівчат зараз в Україні під час повномасштабного вторгнення, правильно?
0: Скоріше кліп. Я більше вкладав в кліп. Так. Кліп про тих, це, до речі, на реальній історії, я знаю дівчинку, Саша її звати. Mm-hmm. От її хлопець пішов, значить, в армію, вона сказала, я піду за тобою, він сказав, стопе, почекай, не треба, і він отримав поранення. Значить, вона після цього прям пішла без його відома, добровільно, mm-hmm. і допомагає тепер Україні. Тобто вона пішла за ним. І ця пісня як вдячність тим дівчатам, які дочекалися, які...
1: Клас.
0: Да, які якби не зламалися, бо це психологічно важко. Це важко. Я розумію, що у всіх є своя правда, да. І кожен має право обрати свій шлях.
1: Це правда. Але... Ти коли після ефіру йдеш додому, мені теж дуже важко, я не можу.
2: Я розумію.
1: Зараз буде презентація твоєї пісні, так. Люся, вибачай, але гітара стоїть поруч з тобою. Mm-hmm. Ми хочемо, ну, ми зараз почуємо вже зведений трек, тобто там з іншими музикантами і так далі. Тобто там вона буде класна.
0: Аранжування пісня... Назар Хованський.
1: Назар Хованський, дякуємо йому. Да. Хочемо почути фальш. Давай, зіграй. Зіграй поки що наживо під гітарку.
0: Давай.
1: Я стану сильніше, а поки під вишнями пишу довгі вірші, а ти дихаєш глибше, згадуєш нішу на шиї моїй вночі. І ось шипиш на місяць, тобі за 30 і в тебе не тягне вай-фай, а я в бусі Богу молюся, чуєш цей?
0: Ілюха, вмикай. Приспів почуєте?
1: Приспів почуємо, так. Да. Не зрозуміло тільки для чого ти тільки що нюхав мою голову, Костя.
0: Згадую нішу.
1: Частинка пісні, частинка мене також є в цій пісні, так?
0: Ну, да,
1: так. Прем'єра від Кості Ізюмова. Люся, вибачай, на радіо Байрактар. Давайте послухаємо, робіть гучніше.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Так.
1: Ой, Костя.
2: Офіційно заявляю, із всіх пісень, які звучали на радіо Барактар, мені це подобається більше за інших. От, да. Нарешті.
1: Я сьогодні забув одягнути лівчик, я би кинув тебе ним, типу, як справжній відданий фанат. Але
2: дякую.
1: На столі студійного я тільки що танцював. Класна пісня. Я тебе вітаю,
2: дякую,
1: Костя.
2: Дякую.
1: А ну, Ілюха, дай йому оплески, він їх рідко чує. Значить, твій кліп
0: так.
1: Про великий жест вдячності дівчатам, які чекають.
0: Да, да,
1: це основа. Як думаєш, кому під час війни емоційно складніше? Дівчатам, які чекають, чи хлопцям, які на позиціях?
0: Чесно?
1: Ти ж спілкуєшся з військовими постійно.
0: Ну, я не можна так от порівнювати. Це зовсім різні почуття, тому що ну тут жінки залишаються також без захисту, в них там ламається все, там що вони будували, життя стає зовсім іншим, і їм дійсно важко. Їм дійсно важко. Там пацани, блін, під обстрілами, ризикують своїм життям, а також мріють повернутися додому. І це такі два несумісних порівняння, я би не взяв на себе відповідальність
1: казати,
0: кому важче.
1: Про повернення хочеться поговорити. Да. Така, що військові повертаються зміненими, трішечки поламаними. Да, да. Це факт.
0: В очах видно одразу, коли людина повертається.
1: Да, ми часто говоримо про це в нашому ефірі. От скажи, будь ласка, після такого умовного в лапках ремонту людини, да, може він взагалі повернутися до нормального життя?
0: Може. Потрібно, по-перше, час. По-друге, потрібно відволікатися краще природою. Природа дуже лікує. От, і менш...
1: Не така, як зараз за вікном.
0: Ну, да. Ну, мені, наприклад, дуже допомагають Карпати. Або ліс. Клас. Тобто це такі штуки, які...
1: Що ж ти вертаєшся постійно?
0: Ну, люди ж хочуть ще й щось корисне від нас почути.
1: Тобто...
0: Потрібно час, да. Бажання, час і природа.
1: А фінальне питання. В пісні в тебе немає таких якихось пафосних гасел чи класичного образу цього незламного кіборга. Ти хотів показати військового через призму людини як такої. Чому це було важливо показати саме ось це?
0: Ну, по-перше, я не той Рекс, який знімається там в кілхаусі, наприклад, у мене тилова посада, і я не соромлюсь, я роблю важливі речі, але я не був там в якихось найгарячіших точках, і мені не хочеться робити з себе якогось там героя, яким я, я вважаю, що є набагато більше героїв, яких потрібно показувати, і їх показують. У мене навіть в кліпі я там механік, тобто я там кручу гайки, і таких посад багато насправді, і є люди, які там займаються, вони видають зарплати, вони теж дуже важливі, я би сказав, найважливіше для військових, для тих, хто ведуть. І вони теж, свого роду потребують і заслуговують на подяку і на якесь людяне відношення.
1: Тому в цілому це просто пісня про людину. В першу чергу про людину, яка стала військовою, і бо дуже багато зараз хлопців стає військовими. Такі часи. Ну і дівчата теж.
0: Так, там є класна фраза в кінці, типу, ми хочемо повернутися, але ми повертаємося туди, де нас чекають. Ну якось так. І от мені здається, це була основа задумки, коли я писав цю пісню.
1: Клас, Кость, ми вже і так дуже багато часу виділили тобі прямого ефіру.
0: Я знаю.
1: Вітаємо тебе з прем'єрою.
0: 18.00, Костя Зюмов, канал YouTube, кліп вийде.
1: А, тебе ще буде кліп, сьогодні о 18.00.
0: 18.00 на моєму YouTube каналі.
1: Запам'ятайте час, запам'ятайте YouTube канал, щоб не заходити. Канал на YouTube, Костя Ізюмов. От кліп я не бачив. Не будемо кривити душею, пісню я чув трішечки раніше, була в мене така змога, а в цілому кліп сьогодні ввечері обов'язково подивлюся. Да. Ну і в тебе там люди кайфові допомагали тобі це все робити. Значить так, я тебе ще раз вітаю, Костя. Творчого тобі натхнення. Нехай
0: повертайся на роботу.
1: Нехай той концерт, який ти собі запланував за рік, він відбудеться з твоїми піснями, з твоїм альбомом. Так буде 6 людей. Нічого. Всі щось починають.
0: Ти, мама, Дашенька, моя любима.
1: Ось починали. Ти молодець, бережи себе, бережи свою команду, яка тобі це все допомагала робити. Слава Україні!
0: Героям слава!
1: Сідай на своє місце, задовбав.
0: Добре.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Оце так школа! Оце так знижка!
6: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
5: Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
10: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
12: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
10: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Поки наша зірочка Костя Ізюмов бігає по іншим радіостанціям, тому що у нього сьогодні прем'єра пісні «Люся, вибачай», послухайте обов'язково на всіх платформах. Саша Крамар гарує тут за двох, як буйволеня. Але нічого страшного, в людинки сьогодні свято, нехай бігає. Значить, пам'ятаєте, був удар орішником буквально там цими вихідними. Так от, пише людина в третці. Орішник прилетів в мій гаражний кооператив. Задавайте питання. Перший коментар. Ви часом не загадували бажання, хочу, щоб багато грошей звалилось з неба. Я навіть не знаю, чи цього сміятися, чи плакати. Ну, типу, ну, блін, ну це трошки небезпечно, як трошки, це дуже небезпечна зброя, але... Наша ж зброя така ж небезпечна, меми, і те, як ми вміємо реагувати на всі ці ситуації, на критичні ситуації, це дуже важливо. Якось трішечки ми так тримаємо своє ментальне здоров'я. Продовжуємо це робити і далі, і зараз ще розкажу, що відбувається з погодою, тому що буквально 3 секунди тому була темна темінь в Києві, зараз знову сонце. Поїхали.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В більшості регіонів України сьогодні дощі, місцями навіть з грозами. На заході температура до плюс 18, сухо буде у Львові, Закарпатті і Прикарпатті. В решті західних регіонів – короткочасний дощ. На півночі – плюс 15, також короткочасний дощ. На Сталевому Сході – плюс 18, дощ місцями з грозами. На півдні в українському Криму до плюс 21 дощитиме в Криму, в центральних областях і в столиці сьогодні максимум плюс 16, дощитиме, наразі в Києві плюс 12, сонячно, але я ж кажу, за 3 хвилини може валити знову дощ, тому беріть з собою парасольки і, напевно, буде непогано, якщо візьмете якісь курточки, вітровки або кофточки, тому що доволі прохолодно, бережіть себе.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Не треба брехати, нема Кості Ізюмова. Людина презентує свою пісню, а ми будемо говорити про Міжнародний день миротворців ООН. От якби був зараз Костя тут, сидів би зі стурбованим лицем, тому що хотів би відповідати всім миротворцям. Але, ну, вони щось таке та й роблять. Да, інколи складається враження, що просто сидять на мінімалці, бо так зручно, але давайте будемо відверті. Ну, яка мінімалка? Мінімум 21600, щоб мати хоча б ще бронювання. Зрештою, будемо говорити про людей, хто в синіх касках лізе в гарячі точки планети, щоб розрулювати конфлікти. Одразу відповідаю на питання, чому в синіх касках? Тому що у них був брак грошей і часу. І ні, вони не скупердяє. Просто під час Суецької кризи, 56-го року, солдати різних країн зливалися в бою. І виникала капець-яка паніка, як їх розрізнити. Грошей на нову форму не було, тому звичайні армійські каски просто на швидкоруч балончиком пофарбували в яскраво-блакитний колір, і він став кольором ООН. Все. Да, хтось скаже, що у вас в селі бабуся фарбою так гусей позначала, щоб знати, яких ввечері додому гнати. І що тут такого? Нічого поганого. Значить, пофарбували каски, і це стало геніальним маркером своїм. Не стріляти, ми прийшли зупинити війну. Ну, чому ж ви до нас не прийдете зупиняти цю війну? Є у мене відповідь на це питання, тому що он не може тупо влізти кудись без згоди постійних членів Ради безпеки. А Рашка один з цих членів. Тому, гадайте, хто витує всі ці спроби. От куди не плюнь, насрали росіяни. Ну, от реально, кругом насрали росіяни. В 90-х такі, здайте ядерну зброю, ми його захистимо. Здали. І що тепер? Сосем лапу, понятно. Далі. Все життя пиляли українською як селючу, а тепер такі, ми вас захищаємо, бо ви нею розговорюєте. Слухайте, а гівна мерзлого не хочете? Москалі в сраку грані. І це ще не все. Історія, для прикладу. Україна, частина Великої Росії, Київ, мать городов, Шевченко, руський поет, ще трошечки, і Лесю Українку в руській народній пісні пропишуть. Поцілуйте себе в дуб. Наші військові не просто так стоять на фронті. Це по-перше. По-друге, до речі, про військових. Наші українські військові в ООН – це прям просто легенди. Українські вертолітники висаджувалися просто на вулканах, евакуйовували людей і взагалі літали в ті точки, де тоді, в той час, коли інші вертолітники просто боялися підніматися в небо. І отут я вже скажу, куди не глянь, наші люди найкращі. Ну, особливо то військові. Тим більше йдуть туди не зовсім за грошима. Я про ООН. Платять там гроші, да, все-таки платять, наче як непогано, але в більшості туди йдуть заради досвіду і кар'єри. Бідні країни, там для них це шалені статки, а от європейці все таке за досвідом і за кар'єрою. Я скажу таке. Приїжджайте до нас. Тут і досвід, і кар'єра, і платять, наче непогано іноземцям. Найголовніше, зможете потім внукам розказувати, що росіяни валили, коли це було мейнстрімом. Такого в ООН не навчать. Хоча за миротворчі місії ООН ми вам все-таки дякуємо. Завтра будемо відзначати цей день, говоримо про нього сьогодні. Вітаємо вас наперед. Кажуть, наперед вітати не можна? Нам, українцям, можна все. Зі святом майбутнім. І дякуємо вам.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Реклама. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
4: «Наш випускний 2026».
3: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Ticketsbox. Живий звук.
5: 31 травня, 16:00, запрошуємо у ТРЦ «Республіка Парк» на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
6: Я і друзів розумів.
5: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти.
1: Увага, так, в Україні активізувався сезон кліщів.
2: І що тепер оце, якщо на тебе напав кліщ, треба йому олійкою помастити?
1: Олійкою не можна. Не можна? Це дуже старий, неправдивий лайфхак. Хоча, ну, наче як... Та що, Костя, ну, в ідеалі піти в лікарню, щоб його нормально витягнули.
2: Так.
1: Це не так і дорого. Якщо шарити, то пінцетиком спеціальним. Є ці пінцети, продаються в аптеці, і треба викручувати легенько, поступово.
2: Або кажуть, так, що треба зробити петлю з нитки, так, і так поближче до шкіри затягнути його обережно, не поспішаючи витягнути. Головне, щоб...
1: Це важче.
2: Ну,
1: ниткою важче.
2: Саме суть не різко дергати, а повільно це все робити.
1: Але будьте обережні і дивіться за своїми улюбленцями, тому що вони їх хапають дуже швидко. І є такий препарат Сімпаріка, да. Їх даєте раз на 3 місяці, і все, кліщі, і самі падають.
2: Їх треба виймати, але вони не нашкодять вашій собаці.
1: Це точно.
2: Так, є в мене застереження музичне, тому давайте послухаємо від Кості Зімова поради.
1: Про кліщів?
0: Костя співає.
2: Про те, як треба себе поводити навесні.

0: життя.
1: Ану, покажи горло, мені здається, тобі кліч
0: залізся. Ні, ну ти просто надто високу ноту взяв.
1: Да. Будьте обережні, насправді, це не жарти, особливо якщо...
0: Оглядайте повністю своє тіло, як тільки прийшли з лісу чи з парку.
1: Так, тому що якщо він довго там сидить, він може занести інфекцію і треба буде дуже довго лікуватися.
0: Як он Крамер довго сидить на радіо Беретар, всяку фігню про нас несе. Давай, Ілюх, вимикай його.
2: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо Байрактар.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама на радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Бажаю морозива цілу країну!
6: Безліч морозива, це було б чарівно!
7: Хрещатик готує смачнющі новини! Купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
5: За це я спробувати просто повинна!
6: Обирайте Хрещатик! Відбірний пломбірний!
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
9: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати. А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
9: Ще й ціна гарантована до кінця 2020.

0: лиш один.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів, а також камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама, не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тодд», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:56 в Україні. Доброго раночку всім. Інформація, спростування, одразу зради. Посольство США в Києві заявило, що працює в звичайному режимі. Ніяких у них там змін немає, тому що почали розганяти про те, що всі посольства залишились, а Штати виїхали, втекли. Поки що працюють, наче як в штатному режимі. Будемо за ними слідкувати, я тако скажу, будемо за американцями слідкувати. Дуже добре слідкує наш Кирило Модаренко, наш новинар, за тим, що відбувається в Україні і світі, і розкаже вам про головні новини станом на 11 ранку. Зараз 10:57 в Україні, 3 хвилинки і новини, далі музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Ой, у лузі червона кал...

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Кажуть, що на західних кордонах збільшилися черги. На західних українських кордонах збільшилися черги, але, на жаль, не в сторону України, а в сторону Європи. Кажуть, що виїжджають трішечки люди відпочивати, ті, хто мають змогу. Кирило Модаренко такої змоги немає, тому зараз буде розказувати, що відбувається в Україні світі, про цю новину, зокрема, і як краще все-таки перетинати кордон. Давайте послухаємо.
0: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про найдієвіші антиросійські санкції. У Генштабі ЗСУ підтвердили вчорашнє ураження нафтопереробного заводу «Туапсінський». Це у Краснодарському краї. На території спалахнула пожежа. Крім того, ракетами «Storm Shadow» вчора уразили розвідувальні комплекси у Воронезькій області та Генрозі, а також в окупованому Севастополі. Далі про військо. Майже 11 мільярдів гривень уряд додатково спрямовує на виробництво озброєння, ремонт та модернізацію техніки. Також кошти заклали на масштабування виробництва та швидке впровадження технологій. Додаткові кошти накопичились завдяки податку на доходи фізосіб, а також ліцензійні збори від грального бізнесу та лотереї. Посольство США у Києві заявило, що працює у звичному режимі. Мовляв, жодних змін у діяльності немає. Йдеться у повідомленні диппредставництва у соцмережі X. Для державного департаменту немає вищого пріоритету, ніж безпека американців, і він регулярно переглядає безпекову ситуацію у посольстві у Києві, наголосили дипломати. На західних кордонах збільшились черги. Усе через початок туристичного сезону. Прикордонники очікують на 20% зростання пасажиропотоку. Українцям радять заздалегідь перевіряти термін дії паспортів, стежити за завантаженістю пунктів пропуску, за можливості обирати менш популярні переходи, перетинати кордон у нічний або менш завантажений час. І наостанок, у Києві на Хрещатику відкрили нову міні-скульптуру проєкту «Шукай». Вона присвячена ювеліру Йосипу Маршаку, який перетворив Київ на ювелірну столицю Європи. Міні-скульптура стала 52-ю у серії. Деякі вироби Маршака зберігаються в українських музеях, зокрема в Національному музеї історії України та музеї історії міста Києва.
0: Новини на радіо Байрактар. Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Це я тільки що дав в прямому ефірі, розказував нашому гостю, що можна бути в наушниках, можна бути без наушників, як зручно. Військовослужбовець 68-ї окремої артилерійської бригади у нас в гостях пан Роман Білик. Доброго ранку, пане Романе.
4: Доброго ранку.
2: Як ви? Як ваші справи? Все добре?
4: Прекрасно.
2: Прекрасно? Та подивіться, яка погода.
4: Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди.
2: Дякую, дякую. Будемо старатися. Ви в армії ще з часів АТО. Скажіть, будь ласка, що в нинішній повномасштабній війні стало для вас найбільшим шоком і до чого довелося звикати прямо на ходу, в моменті?
4: Ну, тут постійно приходиться до чогось звикати, тому що нові технології постійно, нове озброєння доводиться часто замінювати.
2: Трішки ближче до мікрофону, будь ласка.
4: Доводиться досить часто замінювати колег на тих станціях, на інших. Ну, постійно нова інформація, дуже швидко потрібно адаптовуватися.
2: А згадайте якийсь момент, який був найважчий, що вам кажуть, треба замінити там, і ви такі, ого!
4: Найважче було виїжджати зі станції радіолокаційної розвідки, коли ми на ній не працювали довший час. І тут кажуть, все, завтра вона повинна виїхати, а я толком не можу згадати, як вона взагалі запускається, чи вона запуститься, тому що було стільки проблем з нею, що... Ну, але все насправді вдалося.
2: Та да, краще б відправили якийсь борщик зварити, було б простіше. Добре, така інформація про вас є. Навідник Градів, метеостанція, арт-розвідка. Де було найбільше адреналіну, а де потрібно прям таке, знаєте, залізне терпіння?
4: Адреналін однозначно на реактивних системах. Та, там... Його не бракує. А от та РЛС, уже розвідка звукова, та там уже потрібно терпіння. Оце так сидіти біля комп'ютера, постійно втикати і та так. Ну, досить важко.
2: Як не заснути?
4: Та, оце дуже важко. Отак сидиш.
2: Тільки енергетики військових рятують, чи якісь
4: енергетики, кава. ну, є напарник водій, наприклад, з боку, з ним можна щось поговорити трохи. Ще не доїдаю все одно. Ну, складно, складно, дуже складна робота,
2: тобто,
4: я б сказав.
2: Тобто, в принципі, люди, які мають залізну витримку, також армії потрібні.
4: Та, там вона найбільше потрібна, напевно.
2: Добре. Історія про макет гаубиці на Сумщині, який рознесли росіяни. От, хочеться трошки, щоб ви розказали про цю історію, і як взагалі народилась ідея, і які були емоції, коли все-таки ворог клюнув на цю приманку?
4: Ну, в принципі, ідея не нова, скажімо, досить всі частини використовують хибні позиції. Ну, і до нас дійшло, до речі, не на Сумщині було, то було в Донецькій області.
2: Ага, окей.
4: Там. І, ну, суді то не міняє, скажімо, всі досить скептично відносилися до того, тому що, ну, в Збройних силах так якось. Але коли почали нас пресувати ланцети постійно, ну, вже дійшло діло до роботи, і ми почали. Все-таки почали виконувати ті вимоги скептично, без того ніяк.
2: Угу.
4: І о, ми дуже були здивовані. Прям дуже здивовані, і та подія просто поміняла наш погляд взагалі і відношення до тих хібних позицій. Зараз це просто must have. Підрозділи, які працюють в відриві, це, ну, обов'язкова складова, без неї нікуди.
2: Але ж потрібно все-таки прям круто зробити цей макет.
4: Так. З відповідним відношенням, так.
2: Угу.
4: Чому таке було хібне враження? Тому що ти їдеш, дивишся там на інші підрозділи, що там наробили. Ну, хіба воно спрацює? Але потім самі попрацювали і спрацювало, і неодноразово спрацювало.
2: Тобто ми можемо сказати, що потрібні люди в армії, які вміють робити дизайнерський макет.
4: Так. Трохи дизайнери мають бути.
2: Круто,
4: так.
2: Супер. Ну і ви навчалися за кордоном. Скажіть, будь ласка, що з їхнього досвіду реально працює у нас, а що виявилося непридатним для нашої війни?
4: Я думаю, саме хіба обслуговування техніки, що було придатним. На жаль, вони, ну, трохи інше уявлення проведення війни.
2: Угу. Вони давно не були у війні.
4: Так. У них зовсім інакше уявлення. Ну, більше вчили нас користуватися технікою, а вже застосовувати її в бою, напевне, ми б могли їх набагато
2: вже
4: краще навчити.
2: Але ж ремонтувати техніку – це надважливо. Тому що,
4: супер важливо.
2: Да. І цьому ви навчилися класно.
4: Так.
2: Супер. І за це дякуємо, ну, партнерам. Без них було б важкувати. Нагадаю, що у нас в гостях військовослужбовець 68-ї окремої артилерійської бригади, пан Роман Білик. Пане Романе, зараз коротка музика української перемоги, і далі пограємо з вами в гру під назвою «А що складніше в армії?». Дочекайтеся, будь ласка, і ви, наші слухачі.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
5: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Військовослужбовець 68-ї окремої артилерійської бригади. У нас сьогодні в гостях пан Роман Білик. Ще раз доброго ранку, пане.
2: Доброго ранку.
1: Значить, будемо з вами грати в гру. Вона називається «А що складніше?». Я буду вам ставити дві тези, і вам потрібно обрати з цих двох тез, що складніше все-таки для армії. Будуть і гумористичні, тому, як то кажуть, не засуджуйте. Готові?
2: Так.
1: Поїхали. Що складніше, навчити новачка чи перевчити досвідченого?
2: Перевчити досвідченого.
1: Добре. Що складніше, зібрати баул за 2 хвилини чи знайти свій другий чистий шкарпеток в тому баулі?
2: Другий шкарпеток.
1: Що складніше, замаскувати техніку чи замаскувати сліди від неї?
2: Сліди.
1: Добре. Що складніше, зварити суп із сокири чи випросити в старшини нову фліску твого розміру?
2: Випросити фліску.
1: Добре. Що складніше, працювати в багнюці чи в мороз?
2: Мороз.
1: Угу. Що складніше, поділити одну банку згущеного молока на 5 по-братськи чи заповнити журнал журналів?
2: І то, і то. Ні, це одинаково.
1: Добре.

0: з виробництва ще в 90-х.
1: Мені здається,
0: і те складно.
1: Трескладний.
0: Клас. Ну, а наскільки складно доєднатися до 68-ї окремої артилерійської бригади, ми дізнаємося разом з Костю, який вже повернувся, за 3 хвилинки після пісні «Української перемоги». Нагадаємо, що у нас в гостях військовослужбовець 68-ї окремої артилерійської бригади Роман Білик. Дочекайтеся.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Дуже гарно москалі це відчувають, коли до них в бліндаж прилітає 155-мм снаряд. Артилеристи в цьому спеці. І у нас в гостях військовослужбовець 68-ї окремої артилерійської бригади пан Роман Білик. Вітаю вас, пане Романе.
2: Вітаю.
1: Взяв естафетну паличку у Крамера, він пішов, тепер я з вами буду говорити. Розкажіть, будь ласка, зараз у цивільних до сих пір присутній головний страх. Я ніколи не тримав зброю, що робити. От ви кажете, що навчити можна будь-кого. З чого починається взагалі навчання, на вашу думку?
2: Бажання.
1: Бажання і все, так.
2: Да. І якщо тільки є... бажання. І трохи часу. В залежності від того, які здібності.
1: Ну, а якщо людина приходить, ну, вибачте, там руки, от не складається в нього в той пазл, який потрібен, щоб...
2: Ну, насправді не є все так складно, як ти подають.
1: Угу. Добре.
2: Багато просто.
1: А що важче, на вашу думку? Навчити людину працювати на складній станції, чи адаптувати її психологічно, наприклад, до вибухів чи страху?
2: Мотивувати найтяжче. Якщо вона змотивована, їй одинаково абсолютно.
1: Угу.
2: Вона не шукає ніяких відмазок і немає ніяких проблем взагалі. От якщо вона не вмотивована, тоді будь-яка проблема, чи психологічна, чи така, і вона просто сама нарощує проблеми, створює проблеми одну за іншою. Так що тут головне змотивувати правильно людину, або щоб вона сама себе змотивувала вже. Приходячи в зброю.
1: Тобто можна і трошки пізніше. Наприклад, зараз приходить людина, в неї в очах страх, невідомість, і ви якось знаходите підхід, щось їй говорите.
2: Добре.

0: обов'язково. Ти мусиш знайти підхід, тому що ну, тобі з нею працювати.
1: Тобто, командир – це ще і психолог, правильно я розумію?
0: Це і мама, і тато, і все підряд.
1: Зрозуміло. От як би ви описали атмосферу в 68-й бригаді? Це сувора армійська машина, чи все ж таки, знаєте, велика родина, де поважають кожного?
0: Ну, наразі це новий підрозділ, який тільки формується. Я надіюсь, що це вийде все-таки родина.
1: Угу.
0: Поки що ми працюємо в такому ключі, мені подобається в бригаді. Я надіюсь, що ми продовжимо в подальшому так працювати.
1: Зрозуміло. А от хто зараз найбільше потрібен? До нас часто приходять, кажуть, водії. Прям топ-3 – це водії, там діловоди, ну і, звісно, оператори. А от у вас які побажання? В першу чергу, гарячі пиріжки, як то кажуть.
0: Так само, напевно, що водії – люди з технічною освітою, напевно. Більш в пріоритеті.
1: А цивільні професії, такі як айтішники, наприклад, чим можуть допомогти вас?
0: Ну, технарі, будь-які технарі. Приходиться працювати постійно з технікою, з ноутбуками. Та.
1: Угу.
0: Хоча, в принципі, це не є така суперскладна робота, можна навчити любого. Головне – бажання.
1: Угу. А от, наприклад, людина виявила бажання, хоче служити саме з вами, бо вона почула і хоче довіряти. Як їй поводитись прямо зараз? Куди писати? Що робити? Де можна доєднатися? Які рекрут-центри? Чи щось таке? Розкажіть. Що вводити нам в інтернеті? От ми почули ваш спіч. Хочемо доєднати. 68 бригада. Що писати?
0: Вводити краще 68 артилерійська і виходити просто на нас. Так. А взагалі, ну, дуже легко знайти в соцмережах. Плюс у нас є свій рекрутинговий центр, можна звернутися туди.
1: Так, я от вів. 68 ОАМБР.
0: Краще.
1: Краще, так, добре. До Фейсбук бачу, Інстаграм бачу, Лобі Ікс бачу, і навіть Міністерство оборони України щось про вас пише. Мабуть, дуже відомі. Так, пан Роман, я вам дуже дякую. Наостанок, у нас є така традиція, ми просимо наших гостей сказати якусь базу, влучну фразу, яка, можливо, вмотивує людину, яка це чує, щось таке, що підштовхне її зробити цей крок, чому їй варто доєднатися. От від вас чисто по-людськи, від себе, будь ласка.
0: Ну, я скажу, досить складне запитання. Я думаю, що, напевно, кожен поважаючи себе чоловік, десь глибоко всередині, там живріє та іскра, бажання все-таки стати на захист своєї родини. І я думаю, що, напевне, якраз віднайдення тої іскри, напевно, могло би дати гарний поштовх якраз.
1: Коротше, шукаємо іскру.
0: Так, ту саму іскру всередині, та, яка є, але чомусь зараз багато ЗМІ стараються придушити, ту популяризують у всяких там.
1: Не розуміємо, так. Да. Але ми боремося і з цим, навіть в рамках Радіо Байрактару це робимо постійно. Тому бажаємо вам успіхів, дякуємо, що завітали. Хочете нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» був військовослужбовець 68-ї окремої артилерійської бригади пан Роман Білик. Бережіть себе і свій особовий склад, і слава Україні!
2: Героям слава!
3: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Колістар Ukraine.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Хочеш бути там, де вирішується все. Де кожен залп точно в ціль. А команда – як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
10: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
12: Якщо все має лежати на своїх місцях, то чому я досі не лежу на пляжі?
10: Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
6: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
8: Наш випускний 2026.
7: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
9: 31 травня, 16:00, запрошуємо у ТРЦ «Республіка Парк» на неймовірний концерт Павла Зіброва, легенди української сцени.
10: Я і друзі розумів.
9: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
11: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
12: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
13: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Crazy day? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
14: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
16: Дрон-ракета «Пекло». Дрон-ракета «Пекло» – справжній технічний шедевр. Це українське новітнє озброєння, що поєднує точність ракети і маневреність безпілотника, створюючи унікальну бойову машину. Довжина ракети та розмах крила складають близько 2 метрів. При цьому дальність польоту досягає 700 кілометрів. Що це означає? Скажімо так, до Москви долетить і ще залишиться час на обід. Запускається «Пекло» з наземної пускової установки і розвиває максимальну швидкість 700 км на годину. Ця дрон-ракета долетить до ворога, поки ви ще будете думати чи поставити чайник. Маса бойової частини – близько 50 кг, тобто запросто знищить транспортний засіб противника або невелику будівлю розбере. На носі дрона-ракети розташований детектор повітряного тиску, необхідний для вимірювання швидкості, що дозволяє точніше працювати з GPS. Дрон-ракету український виробник створив з нуля в рекордні терміни. Протягом року виріб уже має успішні бойові застосування. Основне призначення «Пекла» – влучати у стратегічні цілі ворога, командні пункти, склади боєприпасів та інші важливі об'єкти русні. І тим самим підвищувати бойову здатність наших збройних сил. Ну і, звісно, нищити рашистів.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо

0: Радіо Байрактар.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги автоматів.

0: Я надіслав їй 15 кілограмів м'яса замість 101 троянди. І її батько додав мене в групу «Сім'я».
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар». Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота. Смачно?
1: Дуже!
0: Це морозиво Хрещатик.
1: Фабрика казкова, їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик, підбірний пломбірний.
2: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпорядників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
6: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
2: Хесбургер!
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію в енергетиці. Через російські удари на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Крім того, негода повністю або частково знеструмила понад 350 населених пунктів на заході, півночі, у центрі та на півдні. Ремонтні бригади лагодять мережі. Звістка з парламенту. Верховна Рада ратифікувала кредит від ЄС на 90 мільярдів євро. Відповідний законопроєкт вніс президент. Цьогоріч держава має отримати більше 28 мільярдів євро на озброєння, а також майже 17 мільярдів на забезпечення макрофінансової підтримки. Кожен транш має свої умови для виділення. Служба безпеки затримала неповнолітнього агента РФ, який коригував ворожі удари по Харківщині. Фігурант – 16-річний учень місцевої школи. Хлопець шукав легких заробітків у телеграм-каналах. Ворога цікавили координати зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ. Найманця викрили завчасно. Він під вартою з можливістю провести решту життя за ґратами. Кожна деталь може допомогти знайти полоненого або зниклого безвісти. Міноборони закликає родини захисників реєструвати та заповнювати особисті кабінети на сайті координаційного штабу. Фахівцям потрібен максимальний масив інформації – зріст, розмір взуття, особливі прикмети. Рідні воїнів у кабінетах також зможуть дізнаватись про їх місце перебування. Деталі на сайті kabinet.kordstab.gov.ua. І на сам кінець про підтримку війська. Низка українських закладів запустила благодійну ініціативу «Якщо з'їм, то задоначу». Відвідувачам достатньо знайти в меню та замовити страву або напій зі спеціальною позначкою. Наразі за допомоги кампанії залучили понад 630 тисяч гривень. Кошти спрямовують на підтримку першого корпусу Нацгвардії «Азов».
0: Новини на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. У вогні перетоплюється залізо у сталь. У боротьбі перетворюється народ у націю. Євген Коновалець, полковник армії УНР. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум, бум-бум. Щоб почистила земля, чики-бум-бум.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Так, я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Люди, ми тільки тоді, я дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.

0: Це не сон.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat.
9: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
10: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
9: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
11: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
12: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
13: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
12: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
14: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
15: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
16: Доброго ранку, кохана.
17: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
16: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
18: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
19: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
20: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
21: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
23: Деталі на сайті optima.school.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
3: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

воля твоя, будь ласка.

0: Реклама.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Я все виміряв. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
5: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
7: «Наш випускний 2026».
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
9: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Слухайте, а давайте дрони будемо купляти з держбюджету, а на зарплатню чиновникам збирати у соцмережах.
1: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама на радіо «Байрактар».
4: Так звучить просте чищення зубів. А так справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін діяції може бути змінено. Новий клієнт від 25 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших

0: один.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських дронових ударів. На Рівненщині горів ліс внаслідок падіння безпілотника. Через спеку і суху вітряну погоду вогонь швидко поширювався і охопив близько гектара лісу. Гасили полум'я рятувальники разом з лісівниками. Від початку війни вогонь знищив 165 тисяч гектарів лісу, а збитки перевищили 1 трильйон гривень. Головною причиною пожеж залишаються ворожі обстріли. Далі про справи парламентські. Верховна Рада у першому читанні підтримала зміни у державний бюджет. Документ передбачає збільшення видатків на понад 1,5 трильйона гривень. Кошти спрямують на закупівлю та модернізацію озброєння, виплати військовослужбовцям, а також на захист енергетичної інфраструктури та поповнення резервного фонду бюджету. Далі про міжнародну політику. Президент України прибув з візитом до Швеції. Серед іншого – заплановані зустрічі з представниками тамтешньої оборонної промисловості. А ще очікується передача Україні літаків «Гріпен» – багатоцільових винищувачів шведського виробництва, які вважаються одним із найсучасніших бойових літаків Європи у своєму класі. І угода про закупівлю сучасніших версій цього літака. Далі про комфортні подорожі. Регіональні електропоїзди відтепер обладнані кондиціонерами. Йдеться про модернізовані потяги, що курсують із Рівного до Львова і з Києва до Хмельницького. Надалі таких потягів ставатиме більше. Від початку повномасштабного вторгнення залізничники вже модернізували більше півсотні електропоїздів. І наостанок – корм для чотирилапих замість квітів. У Житомирі молодята влаштували благодійну акцію на весіллі. Просили гостей замість букетів приносити пакунки з їжею або дарувати сертифікати до зоокрамниць. Вийшло назбирати понад 30 кілограмів харчів. Ідея ж благодійної ініціативи належала мамі нареченого.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Україна – це країна суперлюдей.
3: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
2: Радіо Байрактар.

0: Чим скоріше людина відповідає на ваші повідомлення, тим вірогідніше вона ніфіга не робить.
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Бандурист Данило Мельник. Позивний Кенон. Данило народився у селі Устимівка на Київщині. З дитинства мав проблеми з кульшовими суглобами, не міг бігати, як інші. Через це йому довелося перенести 8 операцій. Віддушиною для хлопця стала музика. Ще маленьким хлопчиком співав українських патріотичних та козацьких пісень у складі чоловічого хору «Чумаки». Закінчив музичну школу імені Миколи Лисенка. Багато концертував, отримував перші місця на музичних конкурсах. Паралельно мав бажання здобути технічну спеціальність. Утім, вирішила вибір зустріч із доцентом Тарасом Яницьким, який запросив Данила на навчання до Київського університету культури і мистецтв по класу бандури. У патріотичній багатодітній родині проукраїнська позиція була як повітря. Ще у 2013 році, коли постав Євромайдан, сини Устим, Данило і Богдан разом із батьком майже постійно були на акціях у Києві. Періодично приєднувалася і мати. Данило після закінчення першого курсу разом із батьком та братами став на захист України. Хлопець доєднався до добровольчого батальйону «Донбас». У 2014 році з Іловайського котла Данило виходив разом із старшим братом Устимом, який закінчив консерваторію по класу кларнета. Дивом врятувалися. Після цього хлопець повернувся до навчання. Гарт і випробування Революцією Гідності та Іловайськом не минули для нього безслідно. Через тремор рук Данилові довелося наново вчитися грати на бандурі. Після закінчення вишу викладав уроки мистецтва школярам і постійно проводив благодійні концерти. Коли почався повномасштабний наступ росіян, Данило повернувся на війну, вступив до батальйону «Вовки да Вінчі». 10 травня 2023 року під час нетривалого перепочинку взводу під Бахмутом повідомили, що на нулі є поранені. Данило відправився на підмогу і поліг у тому бою. Наступного дня Данило Мельник мав перевестися до підрозділу операторів БПЛА. Данило Мельник – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

бачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив все світ почуттів.
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
6: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
6: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
8: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
9: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
11: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
12: Проект «Життя наповну» на радіо «Байрактар» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе.
13: чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
14: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
15: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Будинкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
14: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
16: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
17: У навчальних центрах сухопутних військ впроваджено оновлений стандарт базової загальновійськової підготовки.
18: І ще два тижні, і закінчаться підйоми ті о 6:00 ранку.
19: Або в 5:00.

0: дьорнув. Інструктор ж зовсім був невинен.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на Божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блев сп...

0: буде.
1: Реклама. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
9: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
11: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
1: Радіо Байрактар.

0: В армії існує три гендери: друже, пане і братік.
1: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
2: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК незалежності на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман – перша елітна горілка країни.
3: Реклама на радіо Байрактар.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Реклама. 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle». «Мама, не кричи» – Калинівка, Вінницька область. «Тод» – Вінниця, «Комбра» – Бровари. І спеціальний гість – Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня – Docker G-Pub. Юні зухвалі переможці «School Bands Battle» та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
9: Оп! Я.
3: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про застереження синоптиків. Попереджають про погіршення погоди у Київській області. У найближчу годину та з утриманням до кінця дня очікується гроза. В окремих районах град. Фахівці кажуть, такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Далі про шляхи. Мінрозвитку разом із Генштабом визначили першочергові прифронтові дороги, які потребують відновлення. Йдеться про маршрути на Харківщині, важливі для військової логістики, евакуації, гуманітарних перевезень і забезпечення громад поблизу фронту. У відомстві зазначили, дороги біля лінії фронту – це критична інфраструктура і частина оборони країни. Тепер про виплати допомоги на проживання. Дітям із числа внутрішньопереміщених осіб та непрацездатним переселенцям важливо подати заяву до 1 червня. Тоді гроші нарахують за попередні місяці, нагадали в уряді. Якщо ж звернутися пізніше, кошти призначать лише з місяця подання заяви. Документи приймають в органах соцзахисту або у найближчому ЦНАПі. Далі про цифровізацію. У застосунку «Київ-цифровий» з'явився сервіс «Мій депутат». Відтепер жителі столиці можуть дізнаватися, які рішення ухвалюють міські депутати, хто представляє обраний округ, а ще можна знайти контакти депутатських приймалень. І наостанок про бокс. Українець Олександр Усик очолив свіжий рейтинг найсильніших боксерів. Він – чемпіон за версією фахового журналу «Ринг». Наступну сходинку посідає британець Даніель Дюбуа. Третій – німецький боксер Агіт Кабаєл. Саме з ним український чемпіон має провести захист чемпіонського пояса Всесвітньої боксерської ради. Так вирішили в організації. На четвертому місці – англієць Тайсон Ф'юрі. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Байрактар. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Мартін, командир підрозділу 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Він родом із Харківщини. У Збройних силах служить із 2017 року. Разом із підлеглими воїн реалізував унікальну операцію, продемонструвавши виняткову винахідливість. Вони почали маскувати свої дрони під російські, щоб вводити ворога в оману. Ідея виникла після того, як захисники збили ворожий розвідувальний апарат, обмотаний червоним скотчем. Зрозумівши, що так окупанти маркують свою техніку, бійці Мартіна обмотали кілька власних дронів таким самим скотчем і вилетіли на позиції противника. Під час першого ж виходу окупант у бліндажі, прийнявши український дрон за свій, почав махати йому руками. У відповідь вони точно відправили боєприпас у ціль. Такі операції тривали кілька тижнів, протягом яких підрозділ Мартіна знищив десятки ворожих позицій, повністю дезорієнтувавши загарбників. Ми без вагань відправили їм цукерку. Боєприпас прямо в ціль, згадує командир. Він б'ється за свій дім та свободу і впевнений, ніхто нас не зламає. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.

0: Як сказав наш старшина, гірше дурака, тільки дурак з ініціативою. А ще страшніше – дурак з можливостями її реалізації.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: На мою думку, не треба бути генієм, щоб довести, що українці і росіяни – то є різні народи. Любомир Гузар – український релігійний діяч.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: на радіо Байрактар.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: один.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta «Колістар Ukraine».
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
6: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
7: be a cat. Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 40% на оливкову олію Extra Virgin бренду Metro Chef. Лише 349 гривень за 1 літр. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
2: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
12: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат. Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
12: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
14: Костя, що таке справжня стійкість?
15: Це українці.
14: І під завалами музею Чорнобиль, який постраждав від атаки 24 травня, виявили все-таки 30 експонатів.
15: Цілілі?
14: Да.
15: Клас. Слухай, да. Всі ми як ті експонати. Вже давно під завалами, але тримаємось.
14: Звучить як пісня.
15: Пісня є.
16: Як тобі сказати, зазулю вже важко тримати, бо ті людожерні кати дістали давно, вже менше трясуться ноги, але лиш почув тривогу, здіймаємо пил з підлоги, летить те лайно, тримайтеся міцно, з усієї сили, як літера М, чи як той експонат, було купу всього, та нас не скасила, бо ми то є сила, а не той неадекват.
12: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
17: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

знають, хто я. Залишила своє кредо, слово – моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса.

мені, хто я. Залишила своє кредо, слово моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

Хіба що з неба більше падає води? Чи самі сни, чи самі ми? Так само нам іще далеко до весни. За кадром кадр, за миттю мить, кіно назад ніхто не в змозі прокрутить. Минає ніч, мине і день, ми не почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення, ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощаюсь, брате, до побачення, ще зустрінемось.

затримав. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив

0: набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощай, брате, до побачення. Ще зустрінемось, ще зустрінемось.
1: Реклама.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер!
4: І оп, поміняли позу.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Енергоефективність клас Б.
7: Я все виміряв. Плитки вистачить.
8: Не вистачить.
9: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
10: Навчальний рік is over.
11: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
10: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
11: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
10: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
11: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
10: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
11: «Наш випускний 2026».
10: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
11: 21 червня, 17:00.
10: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
11: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
12: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
13: Деталі за телефоном 044-204-4040.
14: Oxford Medical. 204-4040.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
16: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
1: Радіо Байрактар.

Прямо тут між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав, і Олі

0: треба мислити позитивно. Не капець ціни вищі, ніж в Європі. А життя в Україні не кожен може собі дозволити, а я можу.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама на радіо «Байрактар».

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Бажаю морозива цілу країну!
2: Безліч морозива, це було б чарівно!
3: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
1: Все це я спробувати просто повинна!
2: Обирайте Хрещатик, відбірний пломбірний!
4: Хрещатик люблю.
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
8: Оце так школа! Оце так знижка!
9: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
8: Приєднуйся!
10: Деталі на сайті optima.school.
11: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
12: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйону гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе.
7: АТ «Банк Клірингу Вдім». Ліцензія був номер 181 від 2.01.23 року. Деталі на сайті «Лавіна Молгіва». Живий звук.
11: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
13: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто

осінням. Ми вросли в цю землю ніби із корінням. Степа, степа, степа. Прийде, прийде весна, чую твої кроки. Буде моє небо глибше ти, то поки цвітом захищатимеш весь

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підтримку. Швеція передасть Україні 16 винищувачів «Гріпен». Угоду про поглиблення оборонної співпраці підписали країни. Постачання відбудеться на початку 2027 року. Також Україна закупить 22 нові моделі цих винищувачів. Йдеться про найбільш сучасні моделі. Їх зможуть поставити до 2030 року. Далі про ворожий терор. Російські загарбники дронами атакували Суми та прилеглі райони. Пошкоджено АЗС, поштове відділення і приватні будинки. Ударили загарбники і по Миколаєву. Через падіння уламків пошкоджено багатоповерхівку. В обох випадках минулося без постраждалих. Далі звістка з парламенту. Верховна Рада підтримала звільнення від податку на додану вартість постачання наземних роботизованих комплексів в Україну. Як зазначили у парламенті, це допоможе забезпечити сили оборони наземними безпілотниками для транспортування боєприпасів, евакуації поранених та розвідки. Далі про підтримку. В Україні змінили правила подання заявок на компенсацію за пошкоджене житло. Відтепер заявку може залишити один зі співвласників за умови, що він попередив інших співвласників житла. Раніше для отримання компенсації були потрібні заявки від всіх власників житла. І наостанок про юну знавчиню іноземної. Настя Конохова з Вінниці побила національний рекорд зі знання англійської. У 13 років і 11 місяців склала кембриджський іспит на рівні профі С1. Здобула 198 балів з 210 можливих. Цим досягненням вінничанка посунула з першої сходинки чернівчанку Ольгу Товстуху, яка тримала лідерство з результатом 14 років і 10 місяців. До слова, цей іспит зазвичай складають випускники університетів і топ-менеджери міжнародних компаній.
0: Новини на радіо Байрактар. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов.

Ти, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове гісько.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: часу. Реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається.

0: починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
2: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
6: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
7: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
9: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
10: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як сонячні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі та щастя знайшла.
9: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
11: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
12: У навчальних центрах сухопутних військ впроваджено оновлений стандарт базової загальновійськової підготовки.
13: І ще 2 тижні, і закінчаться підйоми ті о 6:00 ранку.
14: Або в 5:00.
13: Я дуже добре там навчався.

0: дорнув. Інструктор ж зовсім був невинен.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги.

0: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Томагавк. Ракета, яка може промчати практично через всю країну і вдарити точно, як молот правди. Оце і є Томагавк, один із найвідоміших крилатих снарядів світу. Томагавк має одну з головних переваг. Він літає дуже низько над землею, буквально на кількох метрах висоти, так, щоб не світитися на радарах, і при цьому впевнено маневрує. І все це зі швидкістю 880-900 км на годину. Хоча взагалі-то він не вважається швидкою ракетою. Для порівняння, винищувач F-16 може розганятися до понад 2400 км на годину. Томагавк долає до 1600 км залежно від модифікації. Ціна однієї ракети від 600 тисяч до майже 2 мільйонів доларів, а експортна ціна може сягати десятки мільйонів. Але результат від цієї інвестиції окупантам точно не сподобається. Головне, Томагавк не просто далекобійна ракета. Його бойова частина близько 450 кілограмів вибухівки, здатної рознести будь-яке укріплення рашистів. Склад боєприпасів, командний пункт, міст чи логістичний вузол. Є й варіант із касетними боєприпасами для ураження групових цілей, наприклад, літаків на аеродромі. Томагавк може самостійно змінювати курс і за потреби перенаводитись у польоті. Його навігація – це поєднання карт, GPS та інерційних систем, які дозволяють бити з майже хірургічною точністю. За своєю історією, Томагавк був криголамом початку багатьох конфліктів із 1990-х і до сьогодні служить Сполученим Штатам та їхнім союзникам по всьому світу. Якщо Україна колись отримає такі ракети, це буде не просто ще одна залізяка в арсеналі. Це можливість вражати цілі глибоко в тилу ворога з відстані, яка колись здавалася недосяжною. Це шанс бити не тільки по передовій, а й по логістиці, складам і командних пунктах. Там, де ворог думає, що йому затишно і спокійно.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо.

0: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
1: Радіо Байрактар.

0: реклама.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
2: Наш випускний 2026.
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
3: 31 травня, 16:00, запрошуємо у ТРЦ «Республіка Парк» на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
4: Я і друзів розумів.
3: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
5: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тодд», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Жити в Києві – це платити 20 і навіть більше тисяч гривень за оренду житла. А спати ходити в метро на підлозі?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда – як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
5: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
1: Це була реклама на радіо «Байрактар».
6: Реклама. Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Ознайомтеся з інструкцією та розвідуйтеся з лікарем.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.
8: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: назло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було з кимось.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: місто моє Маріуполь, ти чуєш, я поряд. Із потягу через перони, пішки пройдуся до моря. А в парках шумітимуть крони, а з храму Петра гучно дзвонять. Там діти козацького роду, там сповнений вірою погляд. Місто моє Маріуполь, ти чуєш, я поряд.
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари і оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно. Сіро і бруд.

Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрести, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське місто.

0: місто моє Маріуполь. Почуєш, я поряд.
1: Спитаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю дитинства свого халабуду, бо зовсім інакше вона у цей час далі порт. Там люди з робіт без турбочі, додому кавун чи то квіти і торт. Потім постріли спильні з боку в упор. Окупація міста і незламний пол. Потім відстані, відстані, крики і смерть. Далі вибухи, пожежі, моро. Маріуполь, це Україна. Ми повернемо.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. З Нікопольщини на Дніпропетровщині вивозять жителів через загрозу російських ударів. У травні евакуювали 40 людей. Це літні мешканці, маломобільні люди, родини з дітьми і ті, хто до останнього не наважувався виїздити. Евакуація триває нині, а попросити про допомогу можна за номером телефону 0800 336 085. Уряд схвалив проєкт нового митного кодексу європейського зразка. Це один із ключових кроків для вступу України до ЄС. За словами посадовців, йдеться про більш зрозумілі та передбачувані правила для бізнесу, швидшу адаптацію до європейського ринку, спрощення логістики та нові можливості для торгівлі із ЄС. Додам, чинні авторизації продовжать діяти, а система єдиного вікна працюватиме у звичному режимі. Далі звістка для водіїв у столиці. Завтра о 12:00 знову частково обмежать рух північним мостом. Комунальники ремонтуватимуть покриття у 3-й та 4-й смугах руху у напрямку Почайної. Впоратися мають до понеділка, 1 червня. До того автівки з лівого на правий берег зможуть проїхати крайньою правою та другою смугами. У разі негоди терміни можуть змінити. До новин з-за кордону. Латвія на кордоні з Росією встановлює зуби дракона. Протитанкові загородження розмістять у 3 ряди. У майбутньому Рига також планує облаштувати протитанкові рови. Додам, загальна довжина кордону Латвії з РФ та Білоруссю приблизно 450 кілометрів. І наостанок ще одне свято на нашому календарі. День української музики відзначати будемо 3 суботи вересня, погодила Верховна Рада. Дату обрали не випадково. Вона пов'язана з фестивалем «Червона рута» 1989 року. Тоді у Чернівцях зібралися музиканти, які заклали основи сучасної української музичної сцени. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Байрактар. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

Вода висихає в джерелах, сніг зимою хоронить, вітер повний володар на скелях. Чуєш, вітре?

0: Просто пам'ятай, в кожного з нас є сила, кожен із нас за вчинки красивий.
1: Ми відкладаємо все на потім,

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
3: який вже прийшов?
2: Вже прийшов.
3: Який просить нас знову і знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
4: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса, починає.

0: Радіо Байрактар.
1: У світі було б набагато менше зла, якби всі, хто має владу, розуміли, що в їхніх руках прекрасний спосіб служити іншим людям. Любомир Гузар. Український релігійний діяч.
0: Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо

0: Радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: краще, ніж один.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат. Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
4: У навчальних центрах сухопутних військ впроваджено оновлений стандарт базової загальновійськової підготовки.
5: І ще два тижні, і закінчаться підйоми ті о 6 ранку.
6: Або в 5.

0: дьорнув. Інструктор ж зовсім був невинен.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: як ніколи від зими.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 29 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Прохолодно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі в окремих районах можливі короткочасні опади – 15-19 тепла. У центральних та східних областях теж мінлива хмарність. Подекуди невеликі короткочасні дощі – до 17 з плюсом. На півдні, а також у Криму, теж дощитиме з грозами. Денний максимум – 19 тепла. У Києві у п'ятницю, 29 травня, мінлива хмарність і невеликий дощ. 15-17 вище нуля.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно. Сонячно.

0: реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
3: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
3: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
3: Наш випускний 2026.
2: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
4: Я все виміряв. Плитки вистачить.
2: Не вистачить.
1: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
5: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle». «Мама, не кричи» – Калинівка, Вінницька область. «Тод» – Вінниця, «Комбра» – Бровари. І спеціальний гість – Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможні.
8: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Поки світ відкриває для себе медитацію і йогу, українець просто встає зранку, каже «тримайся» самому собі в дзеркало і йде робити великі справи.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво «Хрещатик».
5: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» щодня я готова. Морозиво «Хрещатик». Підбірний пломбірний.
6: Я так «Хрещатик» люблю.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
9: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
2: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
10: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
11: Енергоефективність клас Б.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. На Чернігівщині у Прилуцькому районі виявили нерозірвані бойові частини двох російських крилатих ракет. Рятувальники ділянку обстежили і за допомогою спецтехніки доправили вибухівку на майданчик для знищення. Надзвичайники нагадують про правила поводження з такими знахідками. У жодному разі не наближатися і не чіпати, а викликати спеціалістів. Далі про здоров'я. В Україні посилюють контроль за лікарняними. Медичні висновки про тимчасову непрацездатність перевірятимуть за принципом екстериторіальності, тобто лікарі з інших регіонів. Окрім самих листків непрацездатності, контролюватимуть і документи, на підставі яких їх оформлюють. Як пояснюють урядовці, це має зробити систему прозорішою та посилити контроль за обґрунтованістю лікарняних. Тепер про навчання. Вступити до вишів, коледжів та профтехів за спрощеною процедурою дітям з тимчасово окупованих територій допоможуть спеціальні освітні центри. Актуальні контакти оприлюднило Міносвіти та науки. Дізнатися там можна про документи, те, як вступити без національного мультитесту, скажімо, дистанційно. Вступна кампанія розпочнеться 1 липня і триватиме до 15 жовтня. Нині діти в Україні складають НМТ. Далі про виробництво. Ще один індустріальний парк уряд вніс до реєстру. Зведуть його у Вінницькій області. На майданчику розмістять підприємства переробної промисловості, харчової та хімічної. Працевлаштувати там збираються 375 людей. І наостанок про мініфутбол. Збірна України стартувала на чемпіонаті Європи у Словаччині. Наша команда впевнено обіграла збірну Бельгії з рахунком 4-0. Наступна гра завтра. Синьо-жовті зустрінуться із Сербією, а у суботу з Туреччиною. Чемпіонат Європи триватиме до 4 червня.
0: Новини на радіо Байрактар. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: У Північній Кореї стався масштабний збій інтернету. Так світ дізнався, що в Північній Кореї взагалі є інтернет.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Сергій Жадан. Можливо, я просто не вмію передати все це словами. Навіть не знаю, що це образа чи радість. Я би хотів, озираючись, бачити ніч зі спалахами та дивами. Але див не буває. Тому я просто не озираюсь. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: на радіо Байрактар.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама підшумкова. Перед застосуванням ознаки без інструкції та продовжуйте зіграм.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція цінова акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове в Україні 0161 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів, а також камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
9: Ми – Збройні Сили України. Четверта окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА – за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
10: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
12: Проект «Життя наповно» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
13: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
14: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
13: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
15: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
16: Ось, а що таке справжня стійкість?
17: Це українці.
16: І за валами музею Чорнобиль, який постраждав від атаки 24 травня, виявили все-таки 30 експонатів.
17: Вцілілі?
16: Да.
17: Клас. Слухай, да. Всі ми як ті експонати. Вже давно під завалами, але тримаємось.
16: Звучить як пісня.
17: Пісня є.
18: Як тобі сказати, зазулю вже важко тримати, бо ті людожерні кати дістали давно, вже менше трясуться ноги, але лиш почув тривогу, здіймаємо пил з підлоги, летить те лайно, тримайтесь. тримайся міцно з усієї сили, як літера М чи як той експонат. Було купу всього, та нас не скасила, бо ми то є сила, а не той неадекват. Та-да-да-да-да-да-да.
15: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
19: Погода на радіо «Байрактар».
20: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
21: У п'ятницю, 29 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Прохолодно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі в окремих районах можливі короткочасні опади. 15-19 тепла. У центральних та східних областях теж мінлива хмарність. Подекуди невеликі короткочасні дощі. До 17 з плюсом. На півдні, а також у Криму, теж дощитиме з грозами. Денний максимум 19 тепла. У Києві у п'ятницю, 29 травня, мінлива хмарність і невеликий дощ. 15-17 вище нуля.
19: Погода на радіо «Байрактар».
20: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Ратель Аш. Залізний помічник на колесах для ЗСУ – це Ратель Аш. Це не просто робот, це універсальний кур'єр, парамедик і евакуаційний бусик в одному флаконі. Українська компанія Brave 1 створила шестиколесного богатиря, який може тягнути понад 400 кілограмів вантажу і навіть буксирувати до 1,5 тонни. Це як тягнути бусик Volkswagen Transporter. Ратель Аш озброєний інфрачервоними фарами і камерами нічного бачення, тобто може працювати вночі, що дуже важливо в наших умовах виконання завдань. І все це без жодного ризику для наших героїв, адже робот керується дистанційно, по радіозв'язку, через ретранслятор або наземну станцію. Хоча швидкість не гонщикова, до 10 км на годину, проте витривалість на рівні марафонця. До 20 км по нормальній дорозі і до 9 км по важкому бездоріжжю. Зараз Ратель Аш вже в серійному виробництві і активно допомагає на фронті. Перевозить боєприпаси, евакуює поранених, рятує життя. Отже, український наземний роботизований комплекс Ратель Аш – це втілення української винахідливості, технологій і жаги перемоги. Бо кожен цинк додаткового бика, кожен врятований боєць, евакуйований таким наземним роботом – це наша спільна перемога. А перемога буде за нами. Слава Україні! Слава нашим героям!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: реклама.
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis».
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
6: Наш випускний 2026.
5: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: 31 травня, 16:00.

0: розумію.
1: Зустрінемо разом День Києва та підтримуємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
5: Що б не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
4: Радіо «Байрактар».

0: Доросле життя – це, по суті, вічна спроба заснути вночі. І не заснути вдень.
1: Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
2: Програма удосконалення військової освіти була створена з метою модернізації професійної військової освіти в Україні, відмови від радянських підходів і забезпечення інтелектуальної сумісності з НАТО. З 2013 року програма трансформує підготовку офіцерів і формує корпус професійних сержантів, інтегруючи здобутий бойовий досвід. Після 2022 року це трансформація української системи військової освіти відповідно до стандартів НАТО та підготовка офіцерського та сержантського складу до протидії Росії. Сьогодні програма удосконалення військової освіти працює з 12 напрямами. Впровадження стандартів та процедур НАТО у військові навчальні програми, лідерство, англійська, оновлення освітньої системи, дистанційне навчання та інтеграція бойового досвіду.
1: Це був проект про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на радіо «Байрактар».
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив все світ почуттів.
5: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати. А я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
5: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
10: Пав, розбив коліно син. Допоможе? Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Оце так школа! Оце так знижка!
12: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
11: Приєднуйся!
13: Деталі на сайті optima.school.
1: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
14: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка «Оксфорд Медикал» пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
15: «Оксфорд Медикал» 204-40-40.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
16: Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підтримку. Українські пілоти та технічний персонал уже розпочали навчання на шведських винищувачах «Гріпен». А восени програма підготовки українських екіпажів буде розширена. Швеція планує передати Україні до кінця року 16 винищувачів, а також підтримати підготовку і обслуговування систем. Крім того, наша країна має намір закупити близько 20 найновіших модифікацій літака «Гріпен». Їхні поставки можуть розпочатися до 2030 року. Далі про підтримку. Рада Європейського Союзу схвалила надання Україні майже 3 мільярдів євро за програмою Ukraine Facility. Гроші спрямують на пенсії, зарплати медикам і вчителям, відновлення інфраструктури, підтримку бізнесу та виконання реформ, необхідних для євроінтеграції України. Від початку дії програми 2 роки тому Україна вже отримала 27 мільярдів. Загальний обсяг фінансування до 2027-го – 50 мільярдів євро. Тепер про підтримку від держави. Замість кількох видів соціальної допомоги – одна базова. Верховна Рада погодила запровадження поки що у першому читанні. Новий вид залежатиме від доходу та майнового стану родини. Мета новації – запровадити європейський підхід до справи. Далі про погоду. Дощі та похолодання протримуються в Україні до кінця тижня. Також посилиться вітер, який подекуди сягатиме штормових поривів. Теплішати почне з перших чисел червня. І наостанок про теніс. Вперше в нашій історії одразу 4 українські тенісистки виступлять у 3-му колі відкритого чемпіонату Франції Ролан Гаросі, який цими днями проходить у Парижі. Це Ліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова. Дівчата вийдуть на корт уже завтра. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар.
0: Музика української перемоги.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом. Кожен з нас замовкає про особливе.

0: Я не відкладаю справи на потім. Я даю їм шанс вирішитися без моєї участі.
1: Радіо Байрактар.

Нектар. Якщо країна між війною і безчестям обирає безчестя, вона отримує і війну, і безчестя. Уінстон Черчилль, колишній прем'єр-міністр Великої Британії. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».
2: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не було.

0: на радіо Байрактар.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання.

0: Товник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
9: Це була реклама на радіо «Байрактар».
10: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Байрактар». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
11: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
12: У навчальних центрах сухопутних військ впроваджено оновлений стандарт базової загальновійськової підготовки.
13: І ще два тижні, і закінчаться підйоми ті о 6 ранку
14: або в 5.
13: Я дуже добре там навчався.

0: торнув. Інструктор ж зовсім був невинен.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 29 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Прохолодно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі в окремих районах можливі короткочасні опади – 15-19 тепла. У центральних та східних областях теж мінлива хмарність. Подекуди невеликі короткочасні дощі – до 17 з плюсом. На півдні, а також у Криму, теж дощитиме з грозами. Денний максимум – 19 тепла. У Києві у п'ятницю, 29 травня, мінлива хмарність і невеликий дощ. 15-17 вище нуля.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні. Акція дія з 30 квітня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
6: «Наш випускний 2026».
5: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
1: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйону гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингові Дім». Ліцензія МБУ №81 від 2.01.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.

0: Немає нічого більш українського, ніж фраза «та нічого, якось буде».
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама на радіо «Байрактар».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дії нової акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти

0: Пломбір, що можна їсти просто без причин.
1: Три ведмеді краще, ніж один.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо. Байрактар.

Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Береза. Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо

0: В наш час дронів фраза «тобі влетить» набуває зовсім іншого значення.
1: Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Пілот Антон Листопад. Його вважали одним із кращих пілотів винищувальної авіації повітряних сил ЗСУ. Народився Антон Листопад 17 вересня 1991 року в родині військовослужбовця, військового льотчика вищого класу Валентина Листопада. Дитинство та юність хлопець провів у Івано-Франківську. Хлопець мріяв стати льотчиком, як батько, і впевнено йшов до своєї мети. 2010 року Антон Листопад підписав контракт із ЗСУ. Службу проходив на Полтавщині. Через 3 роки він подав документи до Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Університет Антон закінчив у 2018 році із званням військовий льотчик 2-го класу, старший лейтенант. Того ж року почав службу у 204-й Севастопольській бригаді тактичної авіації. Був учасником АТО. Він виконував польоти у складних умовах протидії ППО і винищувальної авіації ворога. Виконував бойові завдання із прикриття колон українських військ. У 2019 році Антон Листопад був визнаний найкращим льотчиком повітряних сил Збройних сил України. А у 2021 році капітан Листопад очолював авіаційну ланку, яка пролітала над Хрещатиком під час параду до 30-ї річниці Незалежності України у Києві. З початком широкомасштабного російського вторгнення у 2022 році капітан Антон Листопад брав участь в обороні України від окупантів. У перші години війни він зумів вивести з-під ворожих обстрілів свій МіГ-29. За проявлену у боях мужність, відвагу та професіоналізм президент України нагородив його орденом «За мужність» 3-го ступеня. 30-річний пілот майор Антон Листопад загинув 7 серпня 2022 року. Антон Листопад – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.
2: ВПТР.

0: на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
2: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
4: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
5: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама. На радіо Байрактар.
4: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
0: Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегта».

0: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua. Хесбургер!
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
3: Наш випускний 2026.
2: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
5: Я все вимірю. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Я по собі залишу слід, як піду я за неба край.

0: Я взагалі-то не проти іронії, але фраза «доброго ранку» – ну це вже перебор.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Хочеш бути там, де вирішується все. Де кожен залп точно в ціль. А команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
6: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
1: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
7: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйону гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингові Дім». Ліцензія МБУ №181 від 2.1.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо Байрактар.
1: Тече ріка, несе туман з материка.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Євген – командир гармати у 55-й окремій артилерійській бригаді «Запорізька Січ». Повномасштабне вторгнення він зустрів уже в лавах свого підрозділу. Артилерійський розрахунок під його командуванням пройшов найгарячіші точки фронту – від Авдіївки та Соледара до Бахмута і Лимана. Нині досвідчений артилерист успішно нищить техніку та живу силу окупантів на Покровському напрямку. Найбільше Євгену запам'яталося відбиття атаки ворожої колони. Тоді проти трьох російських БМП із піхотою вогнева група мала лише дві гармати. Ворог вирахував позиції українців і відкрив щільний вогонь у відповідь. Попри постійні прильоти, Євген із побратимами знищив дві бронемашини, змусивши третю відступити. Цей бій захисник порівнює зі смертельним спортом, де кожна секунда була на вагу золота. Виглядало це як бадмінтон. Отримуємо коректуру, постріл і в траншею. Летить відповідь, падають снаряди. Ми знову вискакуємо, коригуємося, знову стріляємо і назад в укриття, згадує Євген. Вдома на командира чекає родина, яка пишається батьком-героєм і дає йому сили щодня виконувати бойові завдання. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.

0: Успіх у житті – це коли спробував всі фрукти з назв гелів для душу.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: точно.
1: Радіо Байрактар.
2: Бути чи не бути – це не питання компромісу. Або ти будеш, або не будеш. Голда Меїр, колишня прем'єрка Ізраїлю.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
3: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: слухайте музику української перемоги.
1: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Припиніть зберігати речі для особливої події. Одягайте їх, куди і коли забажаєте. Сьогодні бути живим – вже особлива подія.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми

0: є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото». Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу пічного.

0: краще, ніж один.
1: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Оце так школа. Оце так знижка.
10: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся.
11: Деталі на сайті optima.school.
12: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву «Карти Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
14: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня 31 травня 2026 року. Термін дія акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» з зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
15: Нестерпний біль, головний, зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
16: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Артилерія, стальна міць та найвагоміше аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
18: Це була реклама на радіо Байрактар.
19: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
20: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
21: Проект «Життя наповну» на радіо «Байрактар» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
0: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: 29 травня буде Міжнародний день миротворців.
22: О-о-о.
23: А що це у нас за стурбоване лице таке?
22: Хочу відповідати всім миротворцям ООН.
23: Та ну ладно тобі, щось вони та й роблять.
22: Щось та й роблять, Саш, але складається враження, що просто сидять на мінімальці, бо так зручно, знаєш?
23: Кость, ну чекай, на мінімальці. Мінімум на 21600, щоб мати бронювання.
22: Точно.
23: Да, зрештою, значить, будемо говорити про людей, хто в синіх касках лізе в гарячі точки планети, щоб розрулювати конфлікти.
22: Це про ООНівців. А, до речі, чого саме в синіх касках?
23: Блакитні каски Кості з'явилися через брак грошей і часу.
22: Ага, то вони не тільки стурбовані, а ще й скупердяї виходять.
23: Та ні, ну ні? Під час Суецької кризи 1956 року, значить, солдати з різних країн приїхали, і вони там зливалися в бою. Угу. І виникла така трошечки паніка, як їх розрізнити. Грошей на нову форму не було тоді, тому звичайні армійські каски просто на швидку руч балончиком пофарбували в яскраво блакитний колір ООН. Та й все.
22: У мене в селі бабуся так фарбою гусей позначала, щоб знати, яких ввечері додому гнати, яких ні.
23: Шикарне порівняння, Костя. Значить, пофарбували вони каски, і це стало геніальним маркером. Типу, свої, не стріляти, ми прийшли зупинити війну.
22: Ох ви, мої лапульки такі, війну прийшли зупиняти. Що ж ви нашу ніяк не зупините, а?
23: Кость, ну он не може тупо влізти кудись без згоди всіх постійних членів Ради безпеки. А Рашка, один із цих членів. Гадаєш, хто витує всі спроби вести миротворців в Україну?
22: Куди не плюнь, насрали росіяни, да?
23: Та реально, куди не плюнь, насрали росіяни. Нам в 90-х такі, здайте ядерну зброю, а ми вас захистимо. Здали, і що тепер?
22: Це землапу.
23: От, от, далі. Все життя пиляли українську мову як селючу, а тепер такі, ми вас захищаємо, бо ви не говорите.
22: А гімна мерзла, не хочеш москаль, в сраку граний.
23: Красиво, але все, не все, Костя. Історія, для прикладу. Україна, частина Великої Росії, Київ, мать городов, Шевченко, руський поет, ще трошечки і Лесю Українку в руській народній пісні припише.
22: Цілують собаку в сраку, хіба наші військові не просто так стоять на фронті.
23: Не просто так, Костя. Да, до речі, про наших військових. Вони в місіях ООН, це просто легенди. Значить, українські вертолітники в Африці вважалися богами пілотування.
22: Так.
23: Вони брали на себе найдикіший треш. Значить, садили гвинтокрили на вулкани, уяви собі, витягували людей з непрохідних джунглів, коли інші країни просто боялися піднятися в повітря. В 22-му році, понятно, що нашим хлопцям довелося повернутися додому, щоб захищати вже власну землю, але все ж.
22: Куди не глянь, Сашо, наші люди найкращі, особливо військові.
23: Це точно. Тим більше, що туди йдуть не за грошима, знаєш.
22: Здрасті, ООН ще й не платять за це?
23: Ні, платять, іначе як непогано. Просто для військових із бідних країн це шалені статки, а от європейці туди їдуть точно не заради грошей, а чисто таке досвід і кар'єра.
22: Привіт до нас! Панове європейці, тут і досвід, і кар'єри, і платять, наче непогано іноземцям. А найголовніше, зможете потім внукам розказувати, що росіяни волили, коли це було мейнстрімом.
23: Так, такого ООН не навчать.
22: Ага.
23: Хоча за миротворчі місії їм все-таки потрібно подякувати.
22: Ну да.
23: Не нуда нада, а Костя, дякуємо.
22: Низькі укліни, цьом вам в лобік.
24: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер!
3: Навчальний рік is over!
4: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
4: «Наш випускний 2026».
3: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: 31 травня, 16:00, запрошуємо у ТРЦ «Республіка Парк» на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
6: Я і друзів розумів.
5: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
7: Я все виміряв. Плитки вистачить.
3: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
9: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
10: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
11: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
0: Радіо Байрактар.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги.

Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар. Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

0: Коли я кажу, що зателефоную пізніше, я маю на увазі усе життя, а не сьогодні.
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна!

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: UR-15. Якщо автомат Калашникова – це старий дід серед автоматів, то UR-15 – сучасна красуня українського збройового мистецтва. Ця штурмова гвинтівка створена на основі популярної американської AR-15 і відповідає всім стандартам НАТО. Виробляє її приватна компанія «Укроп», а це означає, що гвинтівка пристосована саме під наші реалії – бруд, пил, мороз, дощ і, звісно, масове знищення русні. Що робить UR-15 крутою? Українська гвинтівка легка та модульна. Фактично, це конструктор для дорослих. Можна змінювати довжину ствола, встановлювати оптику, ліхтарі, глушники, рукоятки та інші корисні штуки. UR-ка точна і комфортна. Завдяки сучасним матеріалам та передовим технологіям краще контролюється, ніж АК, і має значно меншу віддачу. Стріляє кучно, а значить влучно. UR-15 створена для бою. Витримує жорсткі умови експлуатації, ефективно працює на дистанціях до 500 метрів, а ствол розрахований на 10 тисяч пострілів. Патрон 5,56 на 45 мм НАТО – стандартний боєприпас, який легко знайти серед союзників. Українська штурмова гвинтівка UR-15 вже зарекомендувала себе в силах спеціальних операцій, підрозділах Збройних сил України та Національної гвардії України. І головне – ефективно допомагає знищувати російських окупантів.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: У кожного чоловіка є одне головне селфі. Або в бронежилеті, або в спортзалі, або в туалеті. А іноді це все і одночасно.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
6: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
7: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
8: Костя, що таке справжня стійкість?
9: Це українці.
8: І
9: не знаю, наші тенісистки, людина, яка пише сценарій на шоу «Супермама», мій перший Ланос, ну що ти хочеш?
8: Як ти це все в одному реченні зібрав?
9: Це ж по запчастинам, як Ланос.
8: Ясненько, Костя. Ні, я не про це. Я про Макдональдс на Лук'янівці в Києві, який відкрився після російської атаки 24 травня.
9: Відкрився? Там же розфігачили все, я проїжджав буквально вчора, бачив.
8: Ну от, Костя, стоїть. Символічно, що саме в день обстрілу заклад відзначав своє 29-річчя. І це взагалі був перший відкритий МАК в Україні.
9: Блін. Ну, треба сходити привітати.
8: Да. Що ти їм подаруєш?
9: УБД, блін, Саш. Учасник бойових дій.
8: Понятно. Ну, значить, під час атаки вибухова хвиля пошкодила фасад і вибила вікна, а знаменита ось літера М оплавилася і деформувалась трішки.
9: В коментарях, до речі, люди просять не змінювати вивіску після ремонту. Mm-hmm. Кажуть, вона вже стала символом стійкості Лук'янівки.
8: Я тобі більше того скажу, Костя. Люди з різних районів приїжджають саме на Лук'янівку, щоб підтримати і відчути цей дух незламності. Молодці.
9: Слухай, я тобі скажу таке. Ця літера М реально як українці. Покоцані, да. Не ідеально виглядаємо, але тримаємося.
8: Ну, скільки можемо. Наскільки але можемо. Тепер треба ще й біктесті старий повернути.
9: Бо так смачніше.
8: Бо котлета готується на двосторонньому грилі, а там завжди гаряче.
9: Господі, Саша, не одним Макдональдсом, як то кажуть. Так. Згадуємо і кафе Хога, яке на Подолі в Києві відкрилося буквально за день до обстрілу. І там, значить, повибивало всі шибки, і зраночку прийшов один з власників і роздавав безкоштовно всім каву.
8: Отак от.
9: І я пам'ятаю, ввечері ми з моєю коханою прийшли туди подивитися, там такі черги були. Ну, вони дуже хвилювали, що бізнес щойно відкрили, його одразу розвалили, а люди таке зробили, допомогли і підтримали, що, я думаю, вони ще і в плюсі.
8: Головне якесь диво, да?
9: Да,
8: але диво, головне це дуже... диво дня це під завалами музею Чорнобиль, який постраждав від атаки 24 травня, виявили все-таки 30 експонатів.
9: Вцілілі?
8: Да.
9: Клас. Слухай, да. Всі ми як ті експонати, вже давно під завалами, але тримаємось.
8: Звучить як пісня.
9: Пісня є.
10: Як тобі сказати, зазулю вже важко тримати, бо ті людожерні кати дістали давно, вже менше трясуться ноги, але лиш почув тривогу, здіймаємо пил з підлоги, летить те лайно, тримайтеся міцно з усієї сили, як літера М, чи як той експонат, було купу всього, та нас не не скасила, бо ми

0: Дуже дякуємо всім, хто тримається і далі. Дякуємо людям, які підтримують одне одного, тому що кафе сказали, там відновлять за гроші. Меблеві компанії сказали, що дадуть свої меблі. Все працює. Ми не зламні завжди. Шкода, що ми, звичайно, це інколи відчуваємо тільки в критичних моментах, але ми точно не зламні. Тому підіть в кав'ярню на Подолі, вип'єте кави і заплатіть за неї. Підіть в Макдональдс, купіть бургер і заплатіть за нього. Ну, в принципі, ви не можете не заплатити. Підтримуйте один одного. В цьому і є наша незламність.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.
2: Нам з тобою, друже, пощастить. Значить, будемо далі жити. Будемо ми жінок любити весною. Нам з тобою, друже, пощастить. Значить, будемо далі йти.

0: то є найголовніше.
1: Реклама.
2: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні. Акція дія з 30 грудня по 11 червня 2016 року. Деталі на сайті sokar.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
3: Залишайся, якщо хочеш, назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Це вже не в перший раз, і схоже, що не в останнє. Звірений час,

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

музика української перемоги. Радіо Байрактар. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

0: У китайських машин всі запчастини оригінальні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

я у краї цьому лишаюсь, не засипати снігом, небом пам'ять не стерти, ворог збився зі сліду.

Радіо Байрактар. Самостійність здобуде не одна партія чи організація, чи окремі люди. Здобуде її тільки ціла Україна. Роман Шухевич. Радіо Байрактар.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїнах все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
1: Може, хто знає,

0: Коли дуже злий, треба якось відволіктися. Я, наприклад, починаю мити вікна. І мені все одно, що про це думає решта пасажирів маршрутки.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: У навчальних центрах сухопутних військ впроваджено оновлений стандарт базової загальновійськової підготовки. Я пам'ятаю стандарти, коли я в 23-му році проходив БЗВП,
3: так.
2: І в мене навіть про це залишилась пісня.
3: Давай.
2: І ще 2 тижні, і закінчаться підйоми ті о 6-й ранку.
3: Або в 5-й.

0: Інструктор ж зовсім був невинен. Колбасило трошечки. Хотів
1: так
0: бути
1: буває,
0: краще, так. Але там щось.
1: Зрозумів.
0: Тридцяточку відтискань і нормально вже можна.
1: Трішечки все змінилося. Я розкажу. Дивіться, я не проходив ще поки що без ЕВП, але інформацією володію.
0: Ану, розповідай.
1: Поїхали.
2: Курс молодого бійця.
1: Уявіть, що раніше навчання в учебці часто нагадувало спробу вивчити вищу математику за місяць.
0: Уявив.
1: Да. Купа теорії, зазубрювання книжок, біганина, яка не завжди відповідала тому, що реально відбувається на фронті.
0: Тепер
1: все перевели на рейки здорового глузду і реального досвіду війни.
0: А інструкторів перевели на рейки здорового глузду всіх?
1: До речі, про інструкторів також буде. Значить, я буду порівнювати, як було раніше, як стало тепер. Принцип навчання. Раніше все й одразу. Багато теорії, лекцій, спроби охопити неосяжне за короткий час і так далі.
0: Так, було
1: зараз
0: таке.
1: Від простого до складного. Тобто кожен рух повторюють щодня до автоматизму, поки руки самі все не зроблять.
0: Тобто починаємо ми з того, що чистимо щодня автомат, навіть якщо він не стріляв. Це просто спогади з моєї попередньої бригади.
1: І зуби.
0: Ага.
1: Тактика і робота в команді. Значить, раніше були такі загальні маневри великими групами, ротами чи батальйонами, ну, як в старих підручниках. Тепер ставка буде на двійки, трійки і четвірки. Будуть вчити виживати і воювати маленькими згуртованими групами.
0: Я пам'ятаю, як нас навчали. Ми в певний момент 12 людей гуськом йшли в одному окопі, ще тримає третій, тримав червоний прапорець. Ну, щоб дрону було краще видно.
1: Краще, щоб було видно. Да, тепер буде по-іншому.
0: На щастя, поміняли.
1: Медицина. Базовий курс до медичної допомоги був раніше і все, да? На класи дурнікет, по суті, і можна хлопці йти додому.
0: А тепер?
1: Зараз плюс 12 додаткових годин практики. Да, тепер це буде поглиблена догоспітальна допомога, бо так мід що?
0: Так мід потрібен.
1: Рятує життя.
0: Скільки має бути турнікетів у військового?
1: Три.
0: Які три? Скільки в тебе частини?
1: Чотири.
0: Кінцівки? От так.
1: Бачиш? Бачиш? Зразу видно, що людина не проходила без ЕВП.
0: Пройдеш.
1: Далі, захист від дронів. Раніше були теоретичні поради, як ховатися від БПЛА або просто стрільба по умовних цілях. Тепер буде реалістичне полювання з лазертагом. Тобто на рекрутів будуть полювати справжні FPV-дрони, а бійці будуть вчитися їх збивати чи ховатися в реальному часі. Ну і хто буде навчати? Про інструкторів. Раніше вони могли змінюватися, і навчання часто було знеособленим. Тепер буде прям менторство. За кожним взводом закріплений свій командир, інструктор, які будуть вести хлопців від першого до останнього дня. І це дуже і дуже потрібно.
0: Сподіваємось, на практиці буде так само гарно, як ти розповів, тому що, ну, знаємо, ми не всі навчальні центри дотримуються.
1: А що ти вчителя перебиваєш? Це ще не все.
0: Ще не все.
1: Поява буде просунутого рівня, до фахова підготовка. Це як в університеті. Знаєш, є обов'язкові предмети, а є курси за вибором для найрозумніших. Тільки тут обирають не професію, а військову суперсилу. Якщо ти, наприклад, показуєш круті результати і маєш мотивацію, ти можеш факультативно, тобто додатково, вчитися на одну з трьох дефіцитних спеціальностей: стрілець-оператор, стрілець-рятівник і командир малої тактичної групи. Найголовніше, час той самий, 51 день. Ну, але якість вже трошечки краще.
0: Так от, я сподіваюся, що ця програма буде запроваджена не просто на папері, а дійсно буде виглядати на практиці так само гарно, як ти сказав. Бо знаючи багато навчальних центрів, не понаслишки, як то кажуть, то є питання.
1: Так, будь-яка бригада, яка нас чує, візьміть зюмова ще раз на БЗВП.
0: Не перепідготувати не можна.
1: Не можна, ай-яй-яй. Так,
0: можна
1: так хотів,
0: на якісь курси додаткові, а на БЗП вже я вже все вмію.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо «Байрактар». Кожен день

0: Радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

0: Радіо Байрактар.
1: Так, окей. Для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
2: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: наркотики. Ведіть себе погано.
1: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Як ваші справи? Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар. Час

того, що мілко пірнав, і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Доросле життя – це коли сам собі винен 10 тисяч.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Нам випало усім число 24. Піхота леви, білі тесрегам. Багато втратили, але зібрали сили і міцно дали оркам по зубам.

0: закриває рота. Із бою в бій, із оборони в наступ. Тримаєм стрій, не дивлячись на біль. Стиснули зуби й одягнули каску. Ми боремось, ми на землі своїй. Болото, сніг, у спеку і морози, туман, вітри, під обстрілом завжди. Нам треба тільки перемога, перемога, перемога. До неї разом, брати, будемо йти. Не всі пройдуть той шлях омитий кров'ю. Сини й доньки, що лягли в Борні. Та смерть не марна, а за нашу волю вони перемогли в своїй війні. Багато нас було, не всі ми повернемось. Комусь судилось жити, а комусь прийшли багато дуже молодими, та не вдалось їм вижити чомусь. Назавжди в серці, як кривава рана, це пам'ять, друзі, що про вас живе. За подвиги вам вічна честь і слава, але війна не закінчилась ще. За вас ми переможем, брати і сестри, не буде соромно за нас на небесах. Ще будем по Донецьку прапор України нести, коли Московії наступить крах. Засяє сонце, розцвіте Україна, крізь сльози посміхнеться кожен з нас. І сядуть хлопці тихо на руїнах, ніколи не забудемо про вас.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Таурус. Крилаті ракети «Таурус» – це як німецький автопром серед зброї. Дорогі, технологічні та з натяком на перфекціонізм. За розмірами та вагою вони майже близнюки британської «Шторм Шедов» та французької «Скальп EG». Але головна фішка не в зовнішності, а в начинці. Секрет німецької ракети – інтелектуальна система «Мефісто». Якщо звичайні боєголовки просто вибухають через заданий час, то «Мефісто» здатна пробити кілька шарів бетону, металу чи іншого матеріалу і здетонувати саме тоді, коли треба – всередині бункера або на критичній опорі мосту. Ніяких зайвих вибухів, тільки чиста ефективність вагою приблизно 1,5 тонни. Ще одна фішка «Таурус» – турбовентиляторний двигун, який дає їй фору в дальності. Німецька товста ракета може вражати цілі на відстані до 250 кілометрів далі, ніж британські та французькі конкуренти. І все це в режимі стелс на висоті 50 метрів, ухиляючись від радарів на швидкості до 1000 кілометрів за годину. Ціна питання – приблизно 1,5 мільйона євро за штуку. Дорого, але й результат того вартий. Для України

0: окупантів можуть перетворитися на руїни ще до ранкової кави. Ці ракети здатні значно прискорити український шлях до перемоги над російськими окупантами.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Хто такі зумери? Це покоління дітей, які вчилися по зуму під час ковіду.
1: Реклама.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі, сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
6: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
7: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають. Степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
9: 29 травня буде міжнародний день миротворців.
10: А що це у нас застурбований лице таке?
11: Хочу відповідати всім миротворцям ООН.
10: Та ну ладно тобі, щось вони та й роблять.
11: Щось та й роблять, Саш, але складається враження, що просто сидять на мінімальці, бо так зручно, знаєш?
10: Кость, ну чекай, на мінімальці. Мінімум на 21600, щоб мати бронювання.
11: Точно.
10: Так, зрештою, значить, будемо говорити про людей, хто в синіх касках лізе в гарячі точки планети, щоб розрулювати конфлікти.
11: Це про ООНівців. А, до речі, чого саме в синіх касках?
10: Блакитні каски Костя з'явилися через брак грошей і часу.
11: Ага, то вони не тільки стурбовані, а ще й з купердяї виходять.
10: Та ні, ну ні. Під час Суецької кризи 1956 року, значить, солдати з різних країн приїхали, і вони там зливалися в бою. Угу. І виникла така трошечки паніка, як їх розрізнити. Грошей на нову форму не було тоді, тому звичайні армійські каски просто на швидку руч балончиком пофарбували в яскраво-блакитний колір ООН. Та й все.
11: У мене в селі бабуся так фарбою гусей позначала, щоб знати, яких ввечері додому гнати, яких ні.
10: Шикарне порівняння, Костя. Значить, пофарбували.

0: Але вони каски, і це стало геніальним маркером. Типу, свої, не стріляти, ми прийшли зупинити війну.
1: Ох, ви мої лапульки такі, війну прийшли зупиняти. Що ж ви нашу ніяк не зупините, а?
0: Ось, ну, він не може тупо влізти кудись без згоди всіх постійних членів Ради безпеки. А Рашка, один із цих членів. Гадаєш, хто витує всі спроби вести миротворців в Україну?
1: Куди не плюнь, насрали росіяни, да?
0: То реально, куди не плюнь, насрали росіяни. Нам в 90-х такі, здайте ядерну зброю, а ми вас захистимо. Здали, і що тепер?
1: Це землапу.
0: От, от, далі. Все життя пиляли українську мову як селючу, а тепер такі, ми вас захищаємо, бо ви не говорите.
1: А гівна мерзла, не хочеш москаль, в сраку граний.
0: Красиво, але все, не все, Костя. Історія, для прикладу. Україна, частина Великої Росії, Київ, мать городов, Шевченко, руський поет, ще трошечки і Лесю Українку в руській народній пісні припише.
1: Цілують собаку в сраку, хіба наші військові не просто так стоять на фронті.
0: Не просто так, Костя. Да, до речі, про наших військових. Вони в місіях ООН, це просто легенди. Значить, українські вертолітники в Африці вважалися богами пілотування.
1: Так.
0: Вони брали на себе найдикіший треш. Значить, садили гвинтокрили на вулкани, уяви собі, витягували людей з непрохідних джунглів, коли інші країни просто боялися піднятися в повітря. В 22-му році, понятно, що нашим хлопцям довелося повернутися додому, щоб захищати вже власну землю, але все ж.
1: Куди не глянь, Сашо, наші люди найкращі, особливо військові.
0: Це точно. Тим більше, що туди йдуть не за грошима, знаєш.
1: Здрасті, ООН ще й не платять за це?
0: Ні, платять, іначе як непогано. Просто для військових із бідних країн це шалені статки, а от європейці туди їдуть точно не заради грошей, а чисто таке досвід і кар'єра.
1: Привіт до нас! Панове європейці, тут і досвід, і кар'єри, і платять, наче непогано іноземцям. А найголовніше, зможете потім внукам розказувати, що росіяни еволили, коли це було мейнстрімом.
0: Та, такого ООН не навчать.
1: Ага.
0: Хоча за миротворчі місії їм все-таки потрібно подякувати.
1: Ну да.
0: Не нуда нада, а Костя, дякуємо.
1: Низький уклін і цьом вам в лобік.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.

0: все буде Україна.
1: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автостраді, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

Несся по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх, і гнів, і

0: буде.
1: Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен.

0: Бачу, що хтось позіхає, теж починаю позіхати. Бачу, що хтось працює, теж починаю позіхати.
1: Реклама. Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Байрактар». Скажи мені.

Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар.
1: Не окриляй того, з ким не збираєшся в небо. Ліна Костенко.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Цитати нашого старшини. Якщо ти боїшся стрибати з парашутом, стрибай без нього.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо Берета.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
4: Живу між видохом і вдохом.

0: Тиша – це підозрілий час, що триває не більше 5 хвилин. Потім або бахне, або командир щось придумає.
1: Реклама.
2: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар.
3: Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони.
1: Радіо Байрактар.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Світ летить під три чорти. Але українці летять з відчуттям власної гідності і зі словами «А ми ж казали».
1: Реклама. Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.
1: Вибач мені, мамо.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Іван Світличний. Ми мужчини, і за кодексом честі ми чинимо. Не для вигоди пільг, не для слави й хвали. Є високий і шляхетний закон між мужчинами. Як не я, тоді хто? Не тепер, то коли? Рвуться жили, ми зв'яжемо в вузол залізний їх. Хай нам леви позаздрять орли. Ми мужчини, двожильні, і нашим девізом є: як не я, тоді хто? Не тепер, то коли? Радіо Байрактар.

0: що роблять наші люди, коли їм вимикають світло? Правильно, біжать подивитися, кому ще вимкнули.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Так чи не так, брехав

зла, як не було. А ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: все вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Слухайте радіо Байрактар.
2: Йде свічове військо.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже мала.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар. Протидроновий бойовий модуль австралійського виробництва «Слінгер» може встановлюватись прямо в кузові цивільних автомобілів-пікапів і здатен ефективно збивати невеликі швидкі цілі, такі як дрони. До того ж, стрілець керує системою дистанційно, має в розпорядженні тепловізор і прилад нічного бачення. «Слінгер» складається з однієї 30-міліметрової гармати та кулемета калібру 7,62, які здатні як горішки лускати ворожі ударні БПЛА, гелікоптери та легку броньовану техніку. Комплекс може робити поодинокі постріли, а також має режим 100 і навіть 200 виходів на хвилину. Одна з головних переваг такої мобільної протидронної системи – низька вартість знищення одного дрона. Саме для того, аби не витрачати на безпілотники дорогі ракети, і була придумана система «Слінгер». Вона вражає повітряні цілі вогнепальною зброєю, керованою за допомогою комп'ютера. Вартість знищення одного дрона за допомогою цього комплексу становить від 150 до 1500 доларів. Таке собі сафарі на кацапські безпілотники. Українські воїни за підтримки свідомих західних союзників роблять все можливе і неможливе, аби скоріше зачистити нашу землю від кацапні. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на Радіо Байрактар.
5: І повзелі найвучовин, і гуркочі, і порчі. Звідки взявся, я не знаю,

0: для збереження свого ментального здоров'я намагаюсь менше спілкуватися з людьми. Краще інколи погавкати у відповідь собакам.
1: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Jim Beam, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Jim Beam нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Jim Beam. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
2: Радіо Байрактар.

спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в надії.

0: Чи бувають у мене спалахи гніву? В мене скоріш бувають спалахи спокою.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна. Сьогодні

0: прощу, попрошу тебе. Хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаєм рівно, все стабільно, плюс, плюс, все стабільно.
1: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо «Перетак».

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Немає легкого шляху, щоб бути собою. Але бути собою – це єдиний гідний шлях. Любомир Гузар – український релігійний діяч. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Розумна жінка навіть своєю мовчанкою може спричинити в чоловіка паніку. Бо вона не просто мовчить, а про щось мовчить.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Максим Римський. Позивний «Плюсик». Максим Римський народився 23 листопада 1994 року у селі Ольгопіль Вінницької області. Здобув спеціальність фельдшера. У 2016-му Максим вступив до лав Збройних сил, ставши бойовим медиком батальйону «Вінницькі скіфи» 59-ї бригади імені Якова Гандзюка. Максим Римський не раз рятував життя побратимів, навіть якщо доводилось бігти через мінне поле. Лютий 2022-го і для Максима став місяцем змін. 19-го він одружився, а вже ввечері 24-го устав у стрій. Бойовий медик стає старшим сержантом взводу. Побратими згадують, що таких командирів було дуже мало. Плюсик і надавав медичну допомогу, і безпосередньо брав участь у бойових діях. Максим Римський загинув 9 грудня 2022 року на Донеччині. Тоді росіяни застосували нову тактику виявлення українських позицій, відправили 3 своїх бійців начебто здаватися у полон. Спочатку Максим мав до них йти з побратимами, але в останній момент відчув підступність ворога, тож не лише вирушив сам, а ще і іншим шляхом, аби не розкривати позиції свого підрозділу. Перечуття справдились. Щойно Максим наблизився до окупантів, російські війська обстріляли його з мінометів. Максим Римський загинув, а з ним і 3 росіян. Завдяки тому, що Плюсик не розкрив своїх позицій, його побратима вдалося вижити. За 6 днів Максиму присвоїли звання головного сержанта посмертно. Посмертно Максим Римський отримав звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка. Максим Римський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
4: Від

0: І як любить казати наш Комроти, панове, за вами майбутнє. Відійдіть.
1: Радіо Байрактар.
2: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті.
1: Радіо Байрактар.
3: За

Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо «Берегта».

0: І як сказав наш інструктор з інженерки, хто не вчив фізику, тому світ здається магією.
1: Радіо Байрактар.
2: Радіо.
1: Байрактар.

Країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.